Dit was Barbara Rey met haar 1972 verwerking van I Don't Wanna Playhouse. Barbara Rey se stem het 'n besondere warmte en klank gehad. Sy kon 'n country liedjie vat en het laat voel asof dit spesiaal vir Suid-Afrikaanse gehore geskryf is. In die 70er en 80er jare was haar muziek deel van langpad vakansies, danse en rustige aande om die radio. En wanneer haar stem oor die liggolwe gekom het, het mense geluister. Ons bly vir nog 'n oomblik by Barbara Rey en hier is nog twee van haar treffers.

Dit was nog twee van Barbara Reise treffers, Silver Threads and Golden Needles en Down the Mississippi, net hier op Hoor Hoor. Billy Forrest het op sy beurt 'n unieke plek in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf beklee. Hy kon moeiteloos country, pop en Afrikaanse musiek sing. Sy stem was bekend, sy liedjies herkenbaar en sy musiek het daardie besondere vermoë gehad om mense saam te laat sing. Hier is Billy Forrest met 'n liedjie wat steeds nostalgie wakker maak.

Billy Forrest met sy 1974 treffer Liefde is my nooise naam, steeds een van die bekendste Afrikaanse country treffers van sy tyd. Daar was ook 'n eenvoud aan daardie tyd se musiek. Geen skerms, geen selfone, net 'n draaitafel, 'n radio en liedjies wat mense onthou het. Country musiek het in Suid-Afrika 'n tuiste gevind, nie net in die stede nie, maar ook op klein dorpies, in skoolsale en op feeste reg oor die land. En Billy Forrest was deel van daardie klankbaan van herinneringe.

Willie Forrest met Tiny Bubbles hier op RSG se Hoor Hoor. Die Suid-Afrikaanse country muziek van jare gelede was meer as net treffers. Dit was 'n wêreld van sangers wat saam op verhoog vertonings, feeste en radioprogramme verskyn het. Stemme wat saam die klank van 'n besondere era gevorm het. Barbara Rey was dikwels deel van daardie wêreld van duette, stories en liedjies wat mense bygebly het. Hier is een van daardie liedjies.

Barbara Ray en Bobby Angel met Voices. 'N liedjie wat steeds daardie sagte country nostalgie bevat. Een van die dinge wat Billy Forrest en Barbara Ray so gewild gemaak het, was hulle vermoë om eenvoudige, eerlike liedjies na luisteraars toe te bring. Net goeie melodieë, stories en stemme wat eg geklink het. En dalk is dit juis hoekom hierdie musiek vandag nog voortleef.

Goeienaand, dit is Frander Rieke Lucas. Ek hoop het gaan baie goed met jou vanavond. Ek hoop jou lekker warm en so aan en so voort. En welkom by Jazz op RSG. Nou in vrouwe maand luister ons vanavond na vrouwe wat nie net 'n plek in jazz gevind het nie, maar die klank daarvan help verbreed het. Ons begin by Dorothy Ashby, 'n baanbreker wat die harp as 'n improviserende jazz instrument laat leef het. En dit is presies waar vanavond se verhaal sommer nou begin. Hier is Soul Vibrations, gevolg deur Anita O'Day met Sweet Georgia Brown.

has got the shade on.

Anita O'Day met Sweet Georgia Brown en Foo Dorothy Ashby met Soul Vibrations. Net goeie vibrasies daar wat ek kry. Nou, Anita het so sterk met ritme gewerk dat haar stem amper soos 'n instrument in die orkes gefunksioneer het. Nou, haar optrede by Newport in 1958 het een van die hoogtepunte van die Jazz on a Summer's Day geword en in 1997 is sy as 'n Nia Jazz meester vereer. Nou, na die moderne jazz sanger en liedjieskrywer se kant toe, en dis Melody Gardot met Who Will Comfort Me, gevolg deur Cicely McLaurin Sylvant met haar treffer John Henry, net hier op RSG.

0: John Henry op RSG. Nou, Sylvaanse besondere krag lê daarin dat sy ouer liedere en tradisies nie bloot herhaal nie, maar hulle dramatisch en niet laat klink. Nou, die MacArthur Stichting het juist haar historische blik en buitengewone vertolkingsvermoe uitgesonder. En so gepraat van 'n uitsondering in jazz, wel, na die breek skuif ons van stem na instrument. Nou, hier Romy wag met 'n klavier alleen en Regina laat die viool praat. Net hier, van ons muziek. Die praatwerk laat doen. Dis Jazz op RSG.
1: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Welkom terug, jou lekker mens. Nou, Hiromi's Place to Be kom van haar eerste solo klavieropname en sy het die album geskryf as 'n soort musikale reisjoernaal, gevorm deur nou was die plekke, die mense wat sy op toer teëgekom het en ontmoet het en dan ook koneksie gebou het met, en dit sê nogals baie oor jazz. Soms is 'n enkele instrument genoeg om die hele wêreld dan nou oop te maak, nee. Nou, luister ook vooral na haar ruimte wat sy gebruik in hierdie stuk. Hier is Place to Be en daarna Regina Carter met O Lady Be Good. En hierin is ongelooflik goed.

Gina Carter met Oh Lady Be Good. En voor haar, Hiromi met Place to Be. Net hier op RSG. Nou, Carter het klassieke vioolopleiding gehad, maar het haar eie pad in jazz gevolg en gewys dat die viool net so sterk solo stem in jazz kan wees, soos die saksofoon, trompet of klavier. En nou kom ons huis toe met Noma Yoyo. Nou dit het 'n besondere familiebetekenis vir Tandi Ntuli gehad. Dit is oorspronklik deur haar oupa geskryf en is 'n lied wat oor geslagte heen in haar familie gesing word. Hier is Tandi Ntuli met Carlos Nino en dan het ek vir jou Autumn Leaves, maar hierdie keer deur Eva Cassidy, soos jy dit nog nooit tevore gehoor het nie, net hier op RSG.

Het jy al van Rico die skaap gehoor? Nou, Rico is 'n merino ram wat vir meer as 5 jaar op sy eie in uiterste toestande in die moordenaars Karoo oorleef het. Sy verhaal van veerkragtigheid skep nou geleentheid vir hardwerkende jong mense deur middel van 'n beursfonds. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel ons meer in maandagoggend se RSG Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwe konferensie het onlangs plaasgevind en Christo van der Westhuizen van Netafim het daar met ons gesels oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel. Ons het ook die afgelope Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way.
1: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Zaf Pate. Wil jy Afrikaans se groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloemlam Champs 29 Augustus? Zaarbed gee jou hierdie kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lam Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot in Lamb Jams. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswerdenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Ons begin vandag se program met ons weeklikse landbou nuus. Dan het Dr. W.A. Lombard, ons medewerker in die Vrystaat, die Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Ons medewerker in die Weskaap, Karen Venter, het die onlangse en eerste SA Tafel Druiwe Konferensie bygewoon en daar meer gaan uitvind oor watter keuse jy kan maak as dit kom by 'n besproeiingsstelsel, veral met ons huidige klimaatsuitdagings. En ons sluit vandag se program af met 'n verhaal oor Rico die skaap. Goeiemôre, jou gasvrou vir oggend, Lise Roberts. Glo jy te goeie naweek agter die rug en baie welkom by vandag se program. In vandag se landbou nuus, rooi vleisbedryfsdienste het op 7 Augustus bekend gemaak dat Back and Closure en Stof nou via die organisasie se platform vir veeartsbestellings verkry kan word. Die platform bied 'n naspeurbare roete vir bestellings met 4,5 miljoen dosisse en stof van Biogenesis Bangou wat beskikbaar is en 'n verdere 2 miljoen wat binnekort in die land sal aankom. Dit is wel nie moontlik om individuele dosisse aan te skaf nie en slegs vol bottels wat 60 dosisse per bottel bevat kan bestel word. Produsente wat van hierdie diens gebruik wil maak moet bestellings via hul veearts plaas en kan dit nie self doen nie. Alle bestellings moet ingevolge die regering se artikel 9 reëlings geskied. Suid-Afrika is weer 'n netto invoerder van sekere suiwelprodukte soos afgeroomde en volroom melkpoeier, nadat die land in 2025 'n netto uitvoerder van suiwelprodukte was. Volgens Melk SA se jongste kwartaalverslag bly handel met die Suid-Afrikaanse douane-unie lande 'n prioriteit aangesien Suid-Afrika se buurlande 'n belangrike mark vir plaaslike suiwelprodukte bly. Die oorhoofse prentjie vir suiwel lyk belovend met hoër verkoopsvolumes en pryse oor al 9 die geëvalueerde produkte. Botterpryse het die skerpste stygings in die kleinhandel getoon met pryse wat ongeveer 7,5% hoër was as 'n jaar gelede. Wat onverwerkte melk betref, is groter volumes aangewend vir die vervaardiging van versoete en gegeurde melk, as ook vir langlewe en gesteriliseerde melk. Een van die Suid-Afrikaanse graan- en oliesade handelsvereniging, Sekota, se multinasjonale handelslede, het daarin geslaag om 'n uitvoerooreenkoms van ongeveer 200 000 ton sojabone na China te sluit. Die plaaslike oeskattingskomitee het tot dusver vanjaar in al sy verslae 'n rekord sojaboonoes voorspel. China het vroeër vanjaar die invoerbelasting op landbouprodukte uit Afrika eensydig laat vaar, wat groot voordele vir die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf inhou. Sekota het wel in 'n verslag gemaan dat bedryfsrolspelers steeds moet tred hou met hoë plaaslike pryse wat die vraag en transaksies kan affekteer. AgriSA, AgriWeskaap en die Inmaakvrugte Produsente Vereniging het saam 'n beroep op die Premier Groep gedoen vir dringende gesprekvoering. Dit volg nadat Premier bekend gemaak het dat hy die inmaak van sagte vrugte by sy Tulbag-aanleg binnekort gaan staak. Die Tulbag-inmaakfabriek verwerk jaarliks tot sowat 60.000 ton vrugte, waarvan 300 miljoen rand se vrugte vanaf boere aangekoop word. Die uitvoerende hoof van AgriWeskaap, Jannie Strydom, sê in die samesprekings moenie net oor een fabriek gaan nie, aangesien die totale landboubedryf geaffekteer word. Hy het gesê dit is nodig om na alternatiewe kommersiële opsies te kyk. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê in sy jongste persverklaring dat die beraamde kleinhandelverkope van trekkers vir die jaar tot 10% laer as in 2025 kan wees. 517 trekkereenhede is in Julie in die Suidelike Afrika-streek verkoop. Dit is 31% minder as verlede Julie, terwyl verkope vir die jaar tot dusver ongeveer 6% minder is as verlede jaar. 11 stroopers is in Julie verkoop en is 5 meer as die 6 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Die tendense oor die hele Suidelike Afrika-streek sal duideliker wees sodra die oes van somergewasse afgehandel is. En Suid-Afrika se koring invoertarief is van R153.70 per ton na 0 gewysig. Die 0 tarief is op 6 Augustus in die Staatskoerant afgekondig. Die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Verhandelingsvereniging SEKOTA sê alhoewel die 0 tarief verwelkom word, is dit teleurstellend dat soveel tyd moes verloop na die inwerkingtreding van die koringtarief sneller in Mei. Volgens data van die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingdiens, SAGIS, het verbruikers uiteindelik 'n addisionele 66 miljoen rand vir die onnodige belastings opgedok. Die Koringforum se stuurkomitee het die Nasionale Landboubemarkingsraad versoek om 'n artikel 7 komitee ingevolge die wet op die bemarking van landbouprodukte in die lewe te roep. Die komitee is intussen aangestel en sal onder andere die tariefprobleem en ander uitdagings in die koringbedryf ondersoek. En dit is dan hierdie week se landbounuus. Vrystaat Landbou het onlangs kongres daar in Bloemfontein gehou. Medewerker Dr. W.A. Lombard het hierdie geleentheid bygewoon en daar met die visiepresident van Vrystaat Landbou gesels.
3: Ons staan hier so by dag 2 van Vrystaat Landbou se kongres en ek het hier vir die visiepresident Friedel van Maltitz en ek wil graag by hom hoor wat is die tema van die kongres hierdie jaar.
4: Goeiemôre. Ja, ons tema hierdie jaar is saam vir 'n sterker landbou. En ek dink dit het mooi uitgekom, klomp van die sprekers het regtig gepraat oor die mag wat boere as 'n groep saam kan hê en die stem wat landbou kan uitdra. Ek dink die huidige back and claw krisis het gewys dat as boere saam staan en saam 'n stem uitdra na buite toe, dan is ons sterker.
3: En dan kan jy dalk van die temas wat die sprekers aangeraak het vir ons noem, wat vir jou uitgestaan het?
4: Ek dink wat uitgestaan het was ons president se rede, wat mooi uiteengesit het wat Vrystaat Landbou se doel is en waarna toe ons op pad is en hoe dit noodsaaklik is vir boere op grondvlak om te organiseer in hulle boereverenigings en dat daai boereverenigings dan die werklike gevoel van grondvlak kan opbring na Vrystaat Landbou toe en dat dit dan verder van hier af kan gaan. Van die ander sprekers was Dunewax wat gepraat het oor die enstof wat hulle inbring en dan ook Buffalo Analytics wat gewys het hoe maklik dit is vir 'n boer om te registreer as 'n bevoegde persoon en ook om nou te kan registreer om enstof te kan bestel deur sy veearts. Ek dink dit was baie waardevol vir boere om te sien en dat daar ook nou nie baie papierwerk is nie en daar is geen papiere betrokke nie, alles is aanlyn.
3: Het jy enige ander boodskappe vir produsente in die Vrystaat?
4: Ja, ek dink die belangrikste boodskap vir ons is dat produsente mekaar moet ondersteun en deur dit te doen ondersteun hulle landbou. As ons saam staan en soos ek klaar gesê het in 'n boerevereniging konteks, dit is waar ons stem gehoor kan word na boontoe.
2: Dr. W.A. Lombard, daar in gesprek met Friedel von Maltitz, vice-president van Vrystaat Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwekonferensie het op 5 en 6 Augustus by Allée Bleu Wynlandgoed in Franschhoek plaasgevind. Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon. Die kongres is gesamentlik deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wyn en Wingerdkunde en die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf aangebied.
5: Christoffel van der Westhuizen is van Netafim. Jy is een van die sprekers by die kongres en jy het gesê jou groot liefde is
6: besproeiing. Ek het 'n groot liefde vir besproeiing en ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoe lyk die ekonomie van drip versus mikro. Wat is die stelselkostes en wat gaan ons terugkry op die belegging wat jy op die stelsel gedoen het. So ek gaan so 'n bietjie daaroor gesels en klein bietjie uitbrei en dan so 'n bietjie uitdagings wat ons nou het met die moontlike droogte of die El Nino wat op pad is. Hoe beïnvloed dit jou besluit oor jou besproeiingsstelsel wat vorentoe gaan? Ongelukkig is daar so baie veranderlikes in landbou en veral in besproeiing wat veroorsaak dat een resep nie dwars deur die bord kan getrek word nie. En oor dit kan 'n mens nie net 'n blanco aanbeveling maak vir 'n besproeiingsstelsel. Dit gaan oor die boer, dit gaan oor die plaas en dit gaan oor die grond en die gewas wat jy boer. En dit alles het 'n invloed op hoe jy besluite maak en hoe jy vorentoe gaan boer.
5: Christe, beteken dit dan nou dat ek in die helfte van die droogte is en skielik werk dinge nou nie meer so lekker met 'n drip of 'n mikrobesproeiing nie? Wat doen ek dan?
6: Dan is dit krisisbestuur. So, eerstens moet 'n mens bepaal wat is die probleem. Is daar verstoppings of is daar stelsel effektiviteit probleme of het ek nie meer water nie? En dit kom alles terug na bestuurspraktyke wat moet gevolg word. So, vir my, as ons sê ons het nie meer water nie, dan moet jy ongelukkig identifiseer wat se vir die argument, wat se boorde sien jy nie so baie potensiaal nie, en dan moet jy besluit, gaan ek my water aanpas vir die jaar? Dis die een ding, as dit stelsel effektiviteit goed is, wat ook jou waterbalans beïnvloed, dan moet ek sê, okay, wat moet ek doen om dit reg te maak? Is dit dalk nodig om my stelsel 'n bietjie te diens en onderhoud te doen, of moet ek hom dalk vervang binne in die seisoen? So, is baie veranderlik is.
5: En daarvoor het 'n wingerdprodusent 'n bietjie hulp nodig, nee?
6: Absoluut. Ons is baie bevoorreg in Suid-Afrika. Die ouens wat die produsente help is redelik kundig en hulle weet redelik wat hulle moet doen. En hulle is meeste van die tyd baie naby aan die boer en aan die plaas, veral hier in die Wes-Kaap. Ons is nogal bevoorreg met die hoeveelheid kundigheid wat baie naby beskikbaar is.
5: Naby in afstand, maar ook naby in vriendskap. Jy weet, die ouens loop 'n pad.
6: 100% die waarheid. En ek dink dit is wat landbou in Suid-Afrika baie spesiaal maak, as jy is eintlik die vriendskappe nie in die bande wat mense tussen industrieë met mekaar het om inligting te deel en eintlik te help om probleme op te los.
5: Die wingerde het al begin bot, so die produsente is eintlik al aan die gang. Dit was 'n kort vakansie.
6: Interessante artikel wat ek die naweek gelees het is eintlik hoe min reën het ons al eintlik tot op hede gekry. Artikel het gepraat van 14,5 mm vir Julie maand by Kaapstad Lughawe. Ons was baie bevoorreg in die verlede om goeie winterreëne te hê en dan kan jy 'n bietjie later die besproeiingsstelsel op aansit. Maar nou het ons nie daai luxe uit nie, so ja, minder vakansie.
5: Boodskapie vir die wingerdboere spesifiek, die tafeldruiwe produsente daar buite?
6: Net nadat ek begin werk het ek op die radio eendag 'n baie goeie ding gehoor en dit som eintlik vir my Suid-Afrikaanse boere baie mooi op. Hulle sê volgende jaar is my beste jaar.
2: Dit was aan Karen Venter wat al gesels het met Christo van der Westhuizen van Netafim. En nou hoor ons wat Dan Kriek, die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging, te sê het oor Rico die skaap. Hy vertel die storie en Christelies Miller het hieroor met hom gesels.
7: Ja, Christelies, die storie van Rico die skaap is nou al wyd bekend en dit raak mense diep aan. Dit is 'n storie wat na ons toe gekom het in die oploop van die beplanning van die Nasionale Wolkwekersvereniging se eeufeeskongres. En toe het ek eendag 'n oproep gehad van Maritjie Brink uit die Karoo uit tussen Laingsburg en Sutherland. met die ongelooflike story van Rico die skaap wat vir 7 jaar weggeraak het in die berge van die onderbergsame gedeeltes van daardie deel van die Karoo en hy het vir 7 jaar oorleef. Hy het die droogte oorleef, die luisteraars sal onthou daar was 'n verskriklike droogte so klompie jare terug, hy het dit oorleef. Hy moes as 'n jong lam, moes hy weggeraak het want hy is nog nooit geskeer nie. As ons dink, hy het ongediertes oorleef, hy het al die natuurselemente, droogte, koue, het hy oorleef, hy het nooit verkeerd geval nie, ons as boere weet dat 'n skaap wat binne 'n jaar nie geskeer word nie, as 'n dier verkeerd val, dan kan hy vrek, dit het nie met hom gebeur nie, so dit is net 'n ongelooflike wonderwerk dat hy oorleef het, en toe het hulle die skaap ontdek langs die lyndraad, hulle het natuurlik soos ons as boere doen wat diep vir ons diere omgee, vir Rico geskeer, en toe besef hulle, hier is iets ongeloofliks, dit is 'n Suid-Afrikaanse rekord, hy het 7 jaar se wol op van die wolstapels, is 50 cm lank, en ons is nommer 2 in die wêreld, die luisteraars kan gaan kyk, daar was 'n skaap in Nieu-Seeland, Shrek, wat ook weggeraak het, nou hy hou die wêreldrekord, en Rico is nou nommer 2, en ons het toe nou besluit om hierdie pragtige story op ons EOVS Kongres tentoon te stel, en ons het van die wol van Rico dan 'n pragtige handgeweefde muurbehangsel gemaak, wat ons dan ook by die Kongres uitgestal het. So dis die wonderlike verhaal van Rico en dit raak mense diep aan.
8: Is nou Rico die merino skaap dan?
7: Ja, Rico is 'n merino ram en ons weet dat die merino ras en merino skape in Suid-Afrika is wel bekend in die boerderyomgewing en in die wolbedryf en ja, Rico is 'n merino ram.
8: Dan waarom het die NWKV en die Universiteit van die Vrystaat toe besluit om kragte saam te span en om 'n tree verder te gaan met betrekking tot die mooi storie?
7: Ja, Christelies, in die beplanning van die EOVS Kongres en in die beplanning om dan nou hierdie wonderlike verhaal van Rico te vertel, want jy weet die simboliek wat uit hierdie verhaal uitkom is wat mense aangryp. Die veerkragtigheid, die uithou vermoë wat hierdie dier tentoonstel is so eie aan ons boere, aan die landbou. Daar's 'n diep simboliek in hierdie storie en bydraend tot dit dat ons die storie wou vertel, het Maritjie en Neil Brink, die eienaars van die skaap, toe ons nou begin gesels, maar as ons nou hierdie pragtige muurbehangsel maak, wat gaan ons daarmee doen? Wat is hulle wens? En hulle het met die gedagte gekom dat ons moet 'n beursfonds stig, omdat hulle ook uitdagings beleef het om hulle kinders universiteit toe te stuur. En dit is iets waarmee baie van ons luisteraars sal kan vereenselwig. En ons het besluit, hulle het met die gedagte gekom dat ons 'n beursfonds op die been moet bring. Nou ja, ons het nie geweet hoe gaan ons dit doen nie. Dit kos vandag 'n arm en 'n been om 'n kind universiteit toe te stuur. En ons het met die Vrystaatse Universiteit begin gesels en met die fakulteit landbou en professor J.W. Swanepoel. En ons het begin koppe by mekaar sit, hoe kan ons 'n beursfonds op die been bring? En ek kan net met dankbaarheid sê dat die Vrystaatse Universiteit en die fakulteit landbou het hierdie geleentheid met ope arms ontvang. Hulle sien ook die simboliek vir hulle as 'n landboufakulteit waar ons wat 'n diep geskiedenis het as 'n universiteit in die opleiding van produsente en wetenskaplikes in landbou en hulle wil graag deelneem om hierdie Rico Fonds dan te skep en onder die vaandel van die Rico Fonds het hulle dan ook al reeds 8 meestersgraad volle beurse in volhoubare landbou geposisioneer en ons loods dan nou vandag die Rico Beursfonds en dit is 'n groot geleentheid en ons gaan dan ook die 2 voorgraadse beurse wat ons daar wil stel. En dit is dan vir 'n kind uit die Karoo, uit die landbougemeenskap van die Karoo en dan 'n tweede voorgraadse beurs vir 'n kind uit die wolproduserende gebiede van Suid-Afrika wat groot is om dan die geleentheid kan hê om enige rigting landbou rigting in die fakulteit landbou by die Vrystaatse Universiteit te kan studeer. So die 8 vol beurse vir meestersgrade is wat die universiteit tot die onder die vaandel van die Rico Beurs plaas en dan die 2 voorgraadse beurse is nuwe beurse wat ons wil skep en waarvoor ons befondsing wil kry en ons wil dan hierdie pragtige beeld uit die landbou gebruik om fondse in te samel en om hierdie 2 beurse dan tot stand te bring.
8: Jette Dan, mense is diep aangeraak deur die mooi storie Maar hoe kan die publiek betrokken raak?
7: Ja, Christelies, ek dink baie oor, dit is 'n wonderlike story en mense sien die simboliek raak en mense is diep aangeraak. Ons kry 'n groot emosionele respons van mense wat die video al gesien het op al die media platforms. En ek dink wat nou die geleentheid is, is om 'n voelgoed story in 'n doengoed story te omskep. En dit is die geleentheid wat daar nou is. En die luisteraars kan die sosiale media van die Nasionale Wolkwekersvereniging, as ook die Universiteit van die Vrystaat dophou. Daar sal nou met die loodsing, sal daar wye publisiteit aan die stichting van hierdie beursfonds gegee word. En daar sal geleenthede wees vir die publiek om betrokke te raak en as hierdie pragtige storie iemand se hart aangeraak het, dan sal mens ook aan betrokke raak deur finansieel tot die fonds te kan bydra.
8: Ja, wat dan jy het ook daarna verwys in hierdie uitdagende tye waarin ons is, mens het sulke wonderlike stories nodig.
7: Ja, Christelies, hierdie is een van daai ongelooflike stories wat uit die landbou kom met 'n diep simboliek. Ook die aard van ons boere om te gee en om te help, nie net vir ons diere nie, maar ook vir mekaar en vir die land. En ek dink dit is wat hierdie storie so spesiaal maak. En hierdie volgende hoofstuk in Rico se lewe is dan nou waar ons die geleentheid kry om te help en om ander te help en om geleenthede te skep. So ja, ek dink dit werk net alles pragtig saam.
8: En waar is Rico tans?
7: Ja, Christelies, almal wil weet, almal is opgewonde eerste en sê dis 'n pragtige storie en die tweede vraag wat kom is, waar is Rico? Nou die goeie nuus is, Rico is gesond en lewendig, hy is by Maritjie en Neil Brink op die plaas in die Karoo en Rico word pragtig versorg, het gaan goed met hom en ja, ek dink dit sal vir almal goeie nuus wees om te weet, Rico is gesond en hy is aan die gang.
8: En dit toon weer eens dat Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse produsente lewer nie net van die beste gehalte wol in die wêreld nie. Ons het ook omgeharde. Dis wonderlik.
7: Ja, absoluut, Christelies. Dit is die hart van landbou en dit is hoe landbou is. En dit is die wese van landbou wat hier na vore kom.
8: Dankie Dan en sterkte en dankie vir alles wat julle ook doen.
7: Baie dankie, Christelies, en dankie vir die geleentheid om die storie van Rico met al ons luisteraars te deel.
2: Dit is aan Christelies Muller daar gesprek met Dan Kriek, die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging, en hulle het gesels oor Rico die skaap. Ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar die Wagyu Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is in Oktober van jaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie, en ons vertel jou morgenoggend meer daarvan. Ek sien uit. Geniet die res van jou dag en ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
9: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
11: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
12: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
11: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
13: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, BSNV's geld.
10: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
14: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
15: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
14: Ernstig?
15: Ja.
14: Met my speed point.
15: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
13: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op F&B Speed Point. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
16: Die week in regsaake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsaak 17 Augustus om 11:30.
2: Het jy geweet die Wagyu Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika is in Oktober vanjaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie? Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Karsten Boerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by De Dorens. Nou, Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruive konferensie met hom gesels. Kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 vir RSG Landbou.
17: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubaar, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Woman of Hope.
1: Goeiedag luisteraars. Baie welkom by ons reeks met die titel Elke Koninkryk het reëls. Ek vertrou dat hierdie reeks jou sal help om die woord van die Allerhoogste op 'n nuwe manier te verstaan. Voordat ons oor enige van God se wette praat, moet ons eers een baie belangrike vraag beantwoord. Waarom het die Allerhoogste die reg om vir mense reëls te gee? Die antwoord op daardie vraag vorm die fondament van alles wat ons in hierdie reeks bespreek. Die Allerhoogste het die reg om reëls te gee omdat hy die skepper van alles is wat bestaan. Omdat hy die skepper is, is hy ook die eienaar van sy skepping. En omdat hy die eienaar is, is hy die wettige koning daarvan. Daarom het hy ook die reg om te bepaal hoe sy skepping behoort te leef. Dit is waarom elke koninkryk reëls het. Reëls is nie daar om mense se lewens moeilik te maak nie. Die goeie koning gee nie wette om sy volk te benadeel nie. Hy gee wette om orde te bring, om geregtigheid te handhaaf en sy mense te beskerm. Waar daar geen reëls is nie, neem wanorde toe. Dan doen elkeen wat reg is in sy eie oë en uiteindelik lei almal daaronder. Die woord bevestig hierdie waarheid in Jesaja 33 vers 22 waar ons lees, want die Allerhoogste is ons regter, die Allerhoogste is ons wetgewer, die Allerhoogste is ons koning, hy is die een wat ons verlos. Die Allerhoogste is nie net die skepper nie, hy is ook die koning van sy skepping. As koning gee hy die wette van sy koninkryk. As regter sorg hy dat geregtigheid geskied. Daarom behoort dit ons glad nie te verbaas dat God vir sy kinders riglyne gee waar volgens hulle moet leef nie. Vandag staan ons stil by die eerste van hierdie wette wat God ons gee. Ons lees daarvan in Exodus 20 vers 2 en 3 waar die Allerhoogste sê, Ek is die Allerhoogste jou God. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit is opvallend dat die Allerhoogste met hierdie wet begin. Hy begin deur homself bekend te stel. God is die een wat ons onderhou en hy is ook die een wat ons uit slavernij uitverlos. God bevestig eers sy identiteit as koning voordat hy die reëls van sy koninkryk vir ons gee. Hierdie eerste wet openbaar vir ons iets baie belangriks van die karakter van die Allerhoogste. Hy is die enigste ware God. Daarom sê die Allerhoogste dat die mens geen ander gode voor homself mag stel nie. 'N koninkryk kan net funksioneer as daar een koning is wat die uitvoerende gesag het. Net so kan jou lewe net ware rigting hê wanneer die Allerhoogste die enigste koning daarvan is. Daarom vra jy die eerste wet elke een van ons 'n baie persoonlike vraag. Wie regeer jou lewe werklik? Wie bepaal jou besluite? Op wie vertrou jy wanneer dinge moeilik gaan? Wie sit op die troon van jou hart? Mag die Allerhoogste jou help om hom elke dag as die koning van jou lewe te erken. Wanneer die skepper die belangrikste plek in jou lewe het, dan sal jy die vrede ervaar wat net hy jou kan gee.
0: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by MFO by coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Gol chingo. Gol chingo. Gol chingo. Gol chingo. 이게 넘주민의

Yes, sir. Now, I'm going to come at day.

0: Ya me samo song ngange ke kan ke mke wola ma e ke a tsong tum kom koma hum sika ma qesa qe ka u sika qala to ke mke wola.
1: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam. Bly lewendig. Let op jou omgewing. Lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

se couvrir.

넌 친구 이게 넘 중이네

0: Presidente de Arkitin Quinn Anako Tema Konafer Inahange Boy Mayati Hana Gant Kwahano Ne Dukut Mutetuka Yamahuite Society O si Tesna Hue Sieko Chakakara Sihiri Guta Akam Aparte Tikuri Polisana Mayetim a 16 Juni 1985 ka kuye kwe a kams kambunga na khana wa a tui tui hi khana nga kara hi kams ka shweto ki a tui tui si hisa na hi nye kuri a se nge huyo nge muteto ka sesa he nyamu wati ha he mayetim o he muite kwa nu aki de arsi o e stat sal si ki nwort ka pesiki hisa na te.
1: Sipo Manti was slechts 12 jaar oud toen zijn pa doodgeschiet is. Hij en zijn familie heeft nog nooit die bevinding van die eerste gerechtelijke onderzoek aanvaard dat die politie uit zelfverdediging opgetreden nie. Sipo zei na jaren van onzekerheid zal die familie uiteindelijk weten wat die omstandigheden rondom al pa's dood was.
2: As a family, we are really happy that at the end of the day we will know what happened to our father. We will get a closure. Those who must be prosecuted or found guilty of doing wrong thing can be prosecuted. We will be very happy on that.
1: Die geregtelike ondersoek is gemagtig nadat nuwe getuienis na vore gekom het. Vir die afgelope 2 weke het getuienis die dae en maande wat tot die beweerde moord gelei het, as ook die beweerde polisietuistering en die politieke klimaat van daardie tyd herroep. Boy Manti is op 16 Juni 1985 verskeie kere geskiet. Polisiebeamtes wat tydens die eerste ondersoek getuig het, het gesê hy was deel van 'n groep wat by openbare geweld betrokke was. Boy se regsverteenwoordiger, Lulama Lobby.
3: Those police who committed the crime have themselves admitted that they had shot Mr. Manji and that they believed they had killed him. So in short, all things happening are in supplementation of that realization. In fact, there was an admission already made. The family just don't understand how it is that a magistrate in 1985 already had decided that no one was to be held responsible for the passing of that gentleman.
1: Die nasionale vervolgingsgesag woordvoerder, Mojalefe Senokachane, sê die uitslag van die ondersoek sal help om vas te stel wat met Boy gebeur het, as ook diegene wat verantwoordelik was, aanspreeklik gehou kan word.
4: The inquest hearing, which commenced on the 3rd of August in 2026 in DR, have seen the state calling several witnesses, including two community members who were youth leaders at the time, as well as members of the Manji family, led by his son, who testified about the impact of his death on the family. The outcome of these proceedings will assist in establishing the truth about what truly happened on that day and whether former members of the South African police may be held responsible.
1: Die nasionale vervolgingsgesag sê die Manti ondersoek vorm deel van sy pogings om onopgeloste sake uit die apartheidsera te hanteer. Die nuwe ondersoek na Boy Manti se dood kan die begin wees van afsluiting vir sy familie. Daar is egter steeds talle families wat al dekades lank wag vir antwoorde. Een hiervan is die familie van Dickie Jacobs van Appington, wat in aanhouding gesterf het en wie sy dood as selfmoord verklaar is. Sy familie veg al dekades lank om geregtigheid vir hom te bekom. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
5: Kulawa wala yang hing li hing at kala kalukulichi kwa kawatang uigitama kraha o jalak au ki Kimberley ayachon Andrew Benjamin ya he South Africa gamk om ya ge kon ya kawahi atu mukut in a chike gang he to an ama an e ka oka ka to a pangam benji nana kwa chiki chikwin ki kamakut kwa ya ta kiwa gelak o ki sesuni yang he wa nuan akawa he wa seziga ke Master Chef South Africa. Ya kaya kwe tak tama kya akan ngwa ena wake kumbaisa ku geka isa kalukali chik anghe ya gaw akali ke tuisa muku ohun chilika chike kwenye kurusa ya tuisa wana katusi ngwa vanga norikapu kao yahe kumbatisi ya yakitisa mko ohun gayalam Elsa B. Richards May ke kangunawa ya takita kawo tamgeng
0: Kam a te kwe kwe di anieza tami sana te aki cheche sana ka ngahe kui he ka te geje a jawoklo kwe a kipelikiti a Andrew Benjamin ama South Africa su om khama a katukwanu sukuni a si anja cha dikha chi hinu si eko chem ko si acha undom sana tenu taku cha nyama kwa taki akuna cha askhao gunu benji ngema tuni saha ane kuyima khamkwene atata no khama kai kharako khamme a winati seiska de ne umadintwa wukurisi desnati hini kusiki Master Chef South Africa siwe a khama anam ngode si a teko kumbisa ke no nghe khama hieti he nyam ka di a North Cup siki kham te kuma ne wukuri si tsu khwe kham wukuri na ko wina di he Elsa Berets it may te bore a khago
6: Eerstens baie geluk met jou groot prestasie. Hoe voel jy?
7: Baie dankie. Dit voel nog soos 'n snaakse droom. Weet 'n mens dink jy dat jy sal so ver kom in 'n kookkompetisie nie, veral as ek nog my moet opskaal teen die ander deelnemers. Het ek gedink ek gaan so ver kom nie.
6: Wanneer en waar presies het jou liefde vir kos begin en wie was jou inspirasie?
7: Ek sal sê my inspirasie was maar dit begin by die huis by my ouma Aletta Benjamin. Sy het nou maar so groot gemaak van kleins af, dan sal sy nou sê, gaan skil hy aartappels of gaan kap hy eie op of gaan roer die pot of kyk as die brood brein in die oond en goed soos hy, en weet jy nou wanneer is die brood reg en goed soos hy, so jy daar my tips gevang by haar. En ja, dit het my altyd daar geblei, hiervan na school wil ek graag dit gedoen het, maar ongelukkig kon ek nou nie. Toe ek nou groter raak beginne werk het, het ek maar weer beginne self aanleer. Seker goed te doen, sekere methodes te kook en dit het nogal vanaf begin moet ek sê.
6: En wat is jou gunsteling dis om te kook?
7: Ek is maar 'n eenvoudige mens. Ek is maar vleis en aardappel mens. Ek is baie mal oor 'n lamsrippietjie, 'n soutrip, so 'n tamaties moertjie en pap, weet wat dan kan ek my huis toe gaan.
6: So wat het jou dan genoop om in te skryf vir hierdie kompetisie?
7: Ek het al voorheen in 'n werklikheidsprogram ingeskryf vir Kokkedoor. Vuur en Vlam is meer oor die vuur kook en jy is met 'n spanlid gekoppel. Ek het Kokkedoor tot die finaal bereik, maar ek het nie gewen nie. En toe dink ek nou, okay, nee, dit is maar nou die einde. Ek dink nie ek gaan weer wil voorgaan nie met 'n kosprogramme nie. Toe Masterchef opkom, ek was bietjie huiwerig om in te skryf want dit is bietjie te verfyn vir die goed wat ek kook. En ek was bietjie intimiderend, want ek het ook gedink dat ek is amper 40, is dit nou nog tyd om nog hy droom te het om in Masterchef in te skryf. En toe dink ek, okay, kom ek kyk, maar ek het niks om te verloor hier so. Kom ek kyk, want die geleentheid gaat nie weer daar is nie.
6: En hoe was die ervaring by Masterchef?
7: Ek moet sê, Masterchef se druk was vir my verskriklik hoog. Ek het gedink in die eerste 2 episodes, ek dinkie, ek kan nog voortgaan met die dinge, want ek het selfs my vrou gebel ook uit dag en gesê, nee, ek wil my huis toe kom, want ek voel hier gemaklik in die kombuisie, als voels bietjie vreemd, en sy het vir my aangemoedig en gesê, nee man, bly daar, en vat het maar 1 episode soos het kom, en toe wen ek die 2de episode. Toe dink ek, okay, nee, aangesien ek gewen, kom ek, kyk maar hoe ver kom ek.
6: En wat het deur jou kop gegaan daai oomblik toe jy jou naam hoor, jy hoor dat jy die wenner is?
7: Ja, toe ek my naam hoor, ek kon dit nog steeds nie glo nie. Want ek het vir myself gesê, wen of verloor, ek dink ek het klaar baie bereik om net so ver te kom in die kompetisie. En toe ek dan my naam hoor roep, joh, toe baie goed so emosies, ek was so, ek weet nie, daar is nie 'n woord om dit te beskryf nie.
6: En laastens Benji, het jy dalk 'n boodskap vir luisteraars daar buite wat graag ook wil inskryf vir een of ander kompetisie, maar hulle twyfel so 'n bietjie of hulle so iets sal kan wen?
7: Ek sal graag wil vir al die luisteraars daar buite wil ek sê dat 'n mens sal soms dink dat jy's nooit goed genoeg om 'n ding aan te pak nie, maar een of ander tyd dan gaan jy sien dat daai geleentheid gaan nie meer daar is nie. So, as die geleentheid is, vat dit, doen die ding, wat jy nog so graag wou gedoen het. Ons raak jy jonger, en die tyd beweeg aan, so dan wil jy nou een dag haar sit en dink en sê, nee, ek moes maar dit gedoen het. So, as die geleentheid daar is, gryp het, want tyd staan vir niemand stil nie.
6: Dit was Andrew Benjamin, hy is die wenner van seisoen 6 van MasterChef South Africa, en ek is Elsabe Richard May vir SAIK News.
5: Das ist Afrika. Ich mandala auch an und der Kiege blablabla kommen wir zu Season 4 da aka Jungo Gungo yang he wa sidere Afrikaans in AI oder wirklich so bunga wa de tum da statu ngawa tia tia da noch hat der ban kuna ike chingia ko he yi kai kam ka m chidu ko he akango ji akan ngau kaihe satum kusung o ka jalaka kaihe aua tama gulingui ka gawan gulingui hina wake chiusi ka angi aua tapalo mchung kwa hina wake gieng gau jala u hechike chiulo hina wake gwarta ka vikwa mam vesel pretorius akam gin
0: South Africa manda ko han kuna aka tukwanu tseska hana tseuni sase avasi wata nge sesen fiertag kade tseus gongita kwe atete a Seder Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap het daarmee te aangaan hier te aan. Tia de stadi amanda kote in toe aye te derbandki. Ake hanang eska yamo kote kiri hoji aan kai kwa go na tang mkundam ki haare ta. Ake han kai kwa goji mo kuno jama jama ko kai goe. Ta hono te go ha hoji an ngom sana kote o te goji nga oke. Taka ngwa di kwarasan a takono ngwa di ngwarata eiko kewata. Vesel Pretorius te bore swermago.
8: Na weke van beplanning is Durban reg om die SAOG leiersberaad aan te bied. Die tweedaagse geleentheid word gehou te midde van toenemende konflik en geopolitieke spanning in die wêreld. Professor David Monjai is die direkteur van die Sentrum vir Afrika en Chinese Studies aan die Universiteit Johannesburg.
9: There are a number of pockets of hotspots in the region and others that are coming. And on top of it, we also have new threats. Your cybersecurity as we get into the fourth industrial revolution. Therefore, I think the region, through the chair, South Africa, that has to think far beyond being the biggest power in the region. It has to operate as it chairs SADC. But I think what is key is implementation. How best to ensure that the region pulls and step up to issues, what are lessons?
8: Drie mense van die buitelandse afvaardiging is gister by die beraad in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om by die Inkosi Albert Luthuli internasionale konferensiesentrum in te gaan met ander mense se akkreditasiekaarte. Veiligheid rondom die sentrum is aansienlik verskerp in die aanloop tot die beraad, sê luitenant-generaal Tebelo Mosikili, die mede-voorsitter van NetJoints.
10: Where we are, this is our main venue place. It is the red zone. It is categorized as such so that we can control the movement of the people that needs to be at this particular place. It's one of those security protocols that and measures that we are putting in place.
8: Lesotho se minister van buitelandse sake, Limpo Tau, het die belangrikheid van die beraad vir vooruitgang in die Suider-Afrikaanse streek beklemtoon.
11: The summit itself, the South African government would actually get an opportunity to lay its perspective when it comes to migration. So we really appreciate that, and we are happy that South Africa has had an opportunity to raise that. We are happy that it's actually tabled it. We're happy that we can then constructively engage on the issue of migration as a region, not only as South Africa, but as a region, because we deem that to be a collective, you know, like responsibility for us.
8: Intussen het die SAOG liggaam wat verantwoordelik is vir vrede en sekuriteit gister vergader om veiligheidskwessies in die streek te bespreek. Hierdie verslag deur die Taba Tsotetsi in Durban en ek Wessel Pretorius vir SAIK nuus.
5: Ta parlementêre en plateforme komitee ke polisa vikwama nga te fisa egidat in agdan ke chochi ngulia kay wons ta khatam ke akondisa ko ehe jingo gingau sing atwa igege ketin achu sige kan ke chochi lai gula ku o ke na ke chithoin ka ma gani ka ng thama ke ti chi ke bunga ohran sa sing he na wa ke I he ku atham sung u ka wisi se ke kan da tam I e kwa ke thama ke ti ke chochi le ya ng tane si ge ta atham sung u hm wona tung lang ya khula si ngwe gulu thama ke tsayam committee inga kam heku apanga kre ta kaninika ng yi apanga khama khwe da tu khama khwe chi sik kam go gul kan le ya ya wa chu chi ngul po wa ki kapun ya ko ina wa ke reher parki ki khauti ni kuna ta gul po cha ging yi he wa polisa heku a gul khama go cha le ya hi wa chu chi gul po wa tani ka si ge a kham sung ka ta ki ka sa cha ski ma ta na ki na o ke du ka wasi ki a kham sung ko si thotlo khama ke westbury ke western khuna tani idris ke thren ma tam ki ta sa chine ma he ki kuplan e gi ni an e ki khon gi ta sam chima gang ki kuni sam
0: parlamente si o portfolio committee he polisa na a ko ko he Yamorata sesa a kwe kunkate, chochin grupo de ngi kuhoti a vunstaha esika a ki kaita kwe ngo te hana ngan kwena kiri a wota hana te ko chochin grupo de ngi kuki, ton a ki hanha anat aya a te ma te trakame, tahono hamenska po o kitama te organisasi, tahono kwen tama kaiti. Ngo nkhuma awota hana chochin grupo dingi kwa ana ngo jawo kaita tako ngo wo nata ngo nimboronga ji khana khwara gurita komiti yesu o jawo ji muite kwa hanu yamako de ko kungo gwetino ngo ngi ku khuji o de ko ngwarata ejita makhana mugwe akapshim animki no ake reher park ki anta gauten ki kamde polisa a kuye twenty jawoko teko a ngwarata e a chuching grupo ati tsakamski satra khatse ma qie thum ka ha moite kwan aki westbury kitama ta khono westrand su anaka dri khwena a kuye twenty to tekeke ngiki a go ite go si wo kuri go a nata wa khu ki te ko tra ka tin go ji swetre ta
12: Dere shooting kam in! Dere yon in a kan!
13: Yo! Yo! Yo! Yo!
12: Ako Dylan!
13: Yo! Yo!
12: Can I get so excited? I don't know why.
14: Shut up, you're going! Sara! Sara!
15: I swear it's a first dance from Anikani's poor. That's 9 of us guns from Anikani's poor.
16: Now why are they shooting each other? What is the problem?
15: Because they should hit money. That money should just right.
16: Yeah.
15: It's here. They coming back retaliation. They shooting each other.
5: Get us a chicken here. No, I think I got a ta kawa. Nauka hewa masini ga ke uzla hiya thakwe ta ACDP ai parliament vi kom panga ko beskop dalten IDMC etene wa parting ai provinsi ngawa ki khautini echi ke bergen mister chi thwa ge nus parkona ananda ki hana thama ko ko khwe ki ka ka ngi gya tin ka ngi tang
0: te ko ma ga am tsingiro ka dem tetak e dem a kawiyo Aki asye die pie a parlamente ki ngoma ko ha kwe a Beskop Dalton Adams ama parteisi asu mkunda se ketremata ham khauten ki takono ham kama Bergemeester kara se ko kauto khite Johannesburg ki ama ham ane swete si kouni sakakte ka khung akamate ngukwa kwe nyama kuhisana teta.
17: Die type van gewere wat nou gebruik word soos gister, ek het nog nooit gesien nie, is Uzi machine guns, dink ek. Want hy kan skiet omtrent so 60 bullets op 'n tyd. Hoe is daai moontlik? Wie gaan ooit wegkom daarso van dit af? So die intelligensie van die sekuriteitsklaste moet daai ondersoek met alles wat hulle het. Hulle moet hulle budget wat hulle het om uit te vind wie bring hierdie gewere en guns in ons gemeenskappe in.
18: Pese bising ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka khisim xka fm ke vike ya tson asa morsani ke yi eti ke boriku tati ke nabe ke ya tson atani asa ka wisi si ke ngori ke ka yang ka bukle ko ang hi agia asa thung ke sbc ngum ke podcast sbcnews.com a kon ya ke kan tam
19: sbc tru bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki huwenzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maagwin.

Aqui a falou na bafulê. Na ilha do Ovo.

chagrin, la la la la.

0: Wala wa fi fi ki 11 minute ki XKFM do mola ki tham ye ngeu ngamhmi ye ya borgo bi ki gang wala wala ya ngi tokwa antu ya em ta akaba okoi ka ngi ge a hana ji khangui ki kang kang he ya atisa tsoga wati ame he gi ki kama ji khangi ge ko apanga ta gezi ki kimeli gani khona Andrew Benjamin ke South Africa ki achi khwai he khongwan ngang he ya tu hantiang gi hm ik a thui kan e he toko amai e ki yi a thuisa chia kang he gya tu oke ka owa o kuliti ma kam kham hm wa gi mane ku misala kam benchi kan e sim hi ko ya a gan lak o yang he o sis de ki ga se sun ki sin ki ga competition ki gim ya kya master chef South Africa ki kawa ti khaya ngi kang he ga ko ki ga siam ni ngwa ki cuisine ngwa ka ti kang he ngi ti ngwa ta ka ti allegation ta ga tani tuwa ngwa ga ki kang luka e ki plumilo ki ga north ka po ti khaya ye competition so wa ti cha ng ya ki ga la yel sa bi ri chat me a hanam ki ngam ki kang ki khangun ngwa wa yam
1: Kami temateki iana ko 13 khamene teki sesi kara ko ha nyam ka bori ete bori shi bori ko shuwa ta wana te kom sam kam a kwa di kwe a hambe ata a ka tem electrician am Kimberly Shikite ko am Andrew Benjamin South Africa ski aki wina ko ki te ti am na ko miyete chamu tu gansan ku chahite num na ko chahitam no ayute ko ama benji taki ko no wina nati aki kham en di sinye di anejam master chef South Africa ki no ama aki ay ko ji no ko base ko ji ta ana ko im no sie ko ta ko khaskine sie enyo mati nyam ka khu ama north cup ni ki it at a competition a shuna na team yalsa bi richard may bore ai karata no sore mate
2: eersins baie geluk met jou groot prestasie hoe voel jy
3: baie dankie dit voel nog soos 'n snaakse droom weet 'n mens dink jy dat jy sal so ver kom in 'n kookkompetisie nie veral as ek nog my moet opskik geskaal teen die ander deelnemers het ek gedink ek gaan so ver kom nie.
2: Wanneer en waar presies het jou liefde vir kos begin en wie was jou inspirasie?
3: Ek sal sê my inspirasie was maar dit begin by die huis by my ouma Aletta Benjamin. Sy het my maar so groot gemaak van kleins af. Dan sal sy nou sê gaan skil hy aartappels of gaan kap hy eie op of gaan roer die pot of kyk as die brood brein in die oond en goed soos hy. En weet jy nou wanneer is die brood reg en goed soos hy. So jy daar my tips gevang by ja. En ja, dit het my altyd daar gebly. Hiervan na skool wou ek graag dit gedoen het. Maar ongelukkig kon ek nou nie. Toe ek nou groter raak beginne werk het, het ek maar weer beginne self aanleer. Seker goed te doen, sekere methodes te kook. En dit het nogal vanaf begin moet ek sê.
2: En wat is jou gunsteling dis om te kook?
3: Ek is maar eenvoudige mens. Ek is maar vleis en aardappel mens. Ek is baie mal oor 'n lamsrippietjie, 'n soutrip, so 'n tomaties smoortjie en pap. Weet wat, dan kan ek my huis toe gaan.
2: So, wat het jou dan genoop om in te skryf vir hierdie kompetisie?
3: Ek het al voorheen in 'n werklikheidsprogram ingeskryf vir Kokkedoor. Vuur en Vlam is meer oor die vuur kook en jy is met 'n spanlid gekoppel. Ek het Kokkedoor tot die finaal bereik, maar ek het nie gewen nie. En toe dink ek nou, okay, nee,

0: dit is maar nou die einde. Ek dink jy ek gaan weer wil voorgaan nie met 'n kosprogramme nie. Toe MasterChef opkom, ek was bietjie huiwerig om in te skryf want dit is bietjie te verfyn vir die goed wat ek kook. En ek was bietjie intimiderend want ek het ook gedink dat ek is miskien as ek bietjie ek gaan nou na ek is amper 40, is dit nou nog tyd om nog hy droom te het om in MasterChef in te skryf. En toe dink ek, okay, kom ek kyk, maar ek het niks om te verloor hier so. Kom ek kyk want die geleentheid gaan nie weer daar is nie.
1: En hoe was die ervaring by MasterChef?
0: Ek moet sê MasterChef se druk was vir my verskriklik hoog. Ek het gedink in die eerste 2 episodes ek dinkie ek kan nog voortgaan met die dinge want ek het selfs my vrou gebel ook uitdag en gesê nee, ek wil my huis toe kom want ek voel hier gemaklik in die kombuisie. Als voels bietjie vreemd en sy het vir my aangemoedig en gesê nee man, bly daar en vat dit maar 1 episode soos dit kom. En toe wen ek die 2de episode. Toe dink ek okay nee, aangesien ek gewen, kom ek kyk maar hoe ver kom ek.
1: En wat het deur jou kop gegaan daai oomblik toe jy jou naam hoor en jy hoor dat jy die wenner is?
0: Ja, toe ek my naam hoor, ek kon dit nog steeds nie glo nie. Want ek het vir myself gesê, wen of verloor, ek dink ek het klaar baie bereik om net so ver te kom in die kompetisie. En toe ek dan my naam hoor roep, joh, toe baie goed so emosies, ek was so, ek weet nie, daar is nie 'n woord om dit te beskryf nie.
1: En laastens, Benji, het jy dalk 'n boodskap vir luisteraars daar buite wat graag ook wil inskryf vir een of ander kompetisie, maar hulle twyfel so 'n bietjie of hulle so iets sal kan wen?
0: Ek sal graag wil vir al die luisteraars daar buite wil ek sê dat 'n mens sal soms dink dat jy's nooit goed genoeg om 'n ding aan te pak nie, maar een of ander tyd dan gaan jy sien dat daai geleentheid gaan nie meer daar is nie. So as die geleentheid daar's, vat dit. Doen daai ding wat jy nog so graag wou gedoen het. Ons raak hier jonger en die tyd beweeg aan, so dan wil jy nou eendag daar sit en dink en sê nee, ek moes maar dit gedoen het. So as die geleentheid daar is, gryp dit, want tyd staan vir niemand stil nie.
1: Dit was Andrew Benjamin, hy is die wenner van seisoen 6 van MasterChef South Africa en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
2: Maar de bank municipaliteit die vrees dat die gunne kona kan hi welkom ten ek jy kaling lugalo kan hi atu o gunne kwa ngi kwa ngi hawa mguso tia kan hi kikung ka thwisa o dan o stola khisi ngoma kalang ngi South Africa welkom gunne kwa ngi sengi gawa kalang ngi ki municipaliteit ki yi derde ki mali ki ka khoga kankle kan is gya to san ki mali kismani gya ona kan ngokim goso he ki vikwa magi ka hanam majaben gya okui te ki yin ati khai ngi tike e gi ki lukumia ya tu hunka wati tan tan ngana ko proyek ngi at ini gye abigail fasahi hanam kim
3: macha bang municipality de fresta de ko he welcome ko sta mahati o yeting kamati anja bisa khiti ngunya mako tako municipality de South Africa ki hi ti khaw ku ki welcome ki aki municipality g o dri ka kae ra ju he clarity ka kae ki bisa khiti jhing ko he jao jinata shuri karma igure ti kae ko te tim macha bang a ka ti si khana aki yete proyek ji corona tima proyek ji kam kai kuntam abkhil fisahi bori suetim
4: die munisipaliteit sê hy is verbind daartoe dat die provinsiale en nasionale regerings hom tot 'n spesiale sone verklaar ondanks die bedenklike toestand van sy infrastruktuur wil hy ook geleenthede skep vir ontleikende sake ondernemings Tandu Kolokalipa, die burgemeester van die Machabeng municipality.
5: We will not tire until both province and national approve our special economic zone to make sure that there's factories in Machabeng. We can no longer only our economy must only focus on mining.
4: Rein beleggings word beloof uit die private sektor. Die Walt Pretorius is die uitvoerende hoof van Spectrum Utility Management.
6: 70% van die investment moet in die ekonomie bly van die stad. En ek dink dis belangrik om te sê ek gaan nou nie hier staan om vir jou 100,000 jobs beloof nie of werk nie. Maar daar 70% van die investment word teruggeploeg in die ekonomie van die dorp.
4: Pretoria sê die maatskappy wil miljarde rand in infrastruktuurontwikkeling belê.
6: So die investering wat ons beplan in Welkom en Machabeng munisipaliteit is ongeveer in die omgewing van tussen 16 en 17 biljoen rand. Dit gaan suiwer op die infrastruktuur gespandeer word. Menende die fisiese substasies moet miskien gerenoveer word, die kiosks moet gerenoveer word, kabels moet dalk vervang word, meters moet ingestalleer word, water en krag. Die kragstasie moet gebou word wat 'n baie groot projek op sy eie is.
4: Een van die beleggingsvelde wat uitbrei in die gebied is sonkragaanlegte. Imra Makama is die hoof van Africa Young Brand SA.
7: I think from our end, our coming here, we are at an immediate. We are looking actually to participate within solar projects, any solar related projects, whether it be any project from 50 megawatt to 100 megawatt and building up from there. That's a project that which we can commit 100% into doing upon obviously addressing the commercials, addressing how we can work with the municipality under the private public partnership agreements.
4: Alhoewel dit reeds die derde beleggingsberaad is wat in die gebied gehou word, wil inwoners werk en aanspreeklikheid hê.
8: What I need as a member of community of Machabeng, I just need transparency from municipality and the job creation.
9: I just want to see the fruits from that investment summit for our children, the youngsters that we have now. So in order for them to get something so that they can put bread on the table rather than going to commit crimes in order to get rich or in order to have something that they don't have.
4: Machabeng sê hy neem ook 'n leiersrol in die bedryf van die heliumgas aanleg in Virginia. Abigail Versace en welkom.
2: Suid-Afrika ke regering e hongia ok ete ke ike palapala tonta a season 40 ke ka khoka kantri ka ya o Suid Afrikaanse ontwikkelings ke ka bunga ke ike witse ke ka tsigde hana no hongkete hongi tia tia hong ngoli hongi ge kama Durban gani ike ge thama ko ang hi ke tsom ka kumisala si ka inki o jangwa kya inki strike hum sinki kumisala ka hinwa ki ka gya ngawi u ki tiang gi ha ngana ko wa chi ki ka ngok ha chi ki ka ko u chi lo hinwa ki gwarta ki ka chi ha chi wi si si ke isin ki o ya ku ki kala nga e ek dek a ahana ku ki mana gi smani gi hin o waka vesel pirtures ahana mkin hum
3: Suid-Afrika se regering nou ka te gena abasi hoti te gena ki hisanta nisisan 40 ka kai Suid-Afrika Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap kon oem an karatia stati di ok e onse Durban ki ya hoti ning e aki kiri hoji anak ai te kai kwa gwe kai shiki akun te jinata kun gureta aki ya mama tin ta ko ka ha da hoji ngum hoji dan ukwarashan gutiku tuku kute he dan ahoji te kai kuisha vessel pertures bore sweetim.
10: Na weke van beplanning is Durban reg om die SAOG leiersberaad aan te bied. Die tweedaagse geleentheid word gehou te midde van toenemende konflik en geopolitieke spanning in die wêreld. Professor David Monjai is die direkteur van die Sentrum vir Afrika en Chinese Studies aan die Universiteit Johannesburg.
11: There are a number of pockets of hotspots in the region and others that are coming. And on top of it, we also have new threats. Your cybersecurity as we get into the fourth industrial revolution. Therefore, I think the region, through the chair, South Africa, that has to think far beyond being the biggest power in the region. It has to operate as it chairs SADC. But I think what is key is implementation. How best to ensure that the region pulls and step up to issues, what are lessons?
10: Drie mense van die buitelandse afvaardiging is gister by die beraad in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om by die Inkosi Albert Luthuli internasionale konferensiesentrum in te gaan met ander mense se akkreditasiekaarte. Veiligheid rondom die sentrum is aansienlik verskerp in die aanloop tot die beraad, sê luitenant-generaal Tebelo Mosikili, die mede-voorsitter van Nudjoints.
12: Where we are, This is our main venue place. It is the red zone. It is categorized as such so that we can control the movement of the people that needs to be at this particular place. It's one of those security protocols that and measures that we are putting in place.
10: Lesotho se minister van buitelandse sake, Limpo Tau, het die belangrikheid van die beraad vir vooruitgang in die Suider-Afrikaanse streek beklemtoon.
11: The summit itself, the South African government would actually get an opportunity to lay its perspective when it comes to migration. So we really appreciate that, and we are happy that South Africa has had an opportunity to raise that. We are happy that it's actually tabled it. We're happy that we can then constructively engage on the issue of migration as a region, not only as a South Africa, but as a region, because we deem that to be a collective, you know, like responsibility for us.
10: Intussen het die SAOG liggaam wat verantwoordelik is vir vrede en sekuriteit gister vergader om veiligheidskwessies in die streek te bespreek. Hierdie verslag deur die Taba Tsotetsi in Durban en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
2: Parlement die portefeulje komitee ha polisie gekoue kom salai fisa ke tia kan ha wa tsotetsi ya ke woensdag het kom kala nge ngoge khoga tsontrika ng ya wa ti tsai nge tia kan ke ga tsone ke tame ke ga i hingo ke tsotsi ke ga wa kan he kwa ge Sivi ki ka bunga ngay ki yoyela kang hi u bunga organisasi he tige ka nati tkhoa ki ka ehe tamko agdi he iko asanko wa tia hum e ngay ki ka ha wa tuti tia ti tkhoin hege kwa pangila ka ii hati aka khal ngay ki sa tun tun tumasin la ngati tamasin nege akula wa komiti ngi vi kwa ma sige khamsan u tik ongay tue kwa agi Kika aflakti gani kuna ingwa ki Reicher Park ki Gauteng gani alu galu tata kwa ngi tiga antwoy kwa kundi say katene ki ohi polisi vi kwa makona sata ki I ngi tiga o sanka ikwa a kundi sa ikwa asan tuwa o kakage sanki tatwa sabato kam ki ngoli tuwa sang khalindi gani kwa ngha Westbury kuna ki Westrandi tiga ikwa sanki tatwa Donc agia sa tike ki kone se ngi video ya ngiski o makwa tro ya ken etlana esingi kukisim
3: Parlementaire portefeuille committee en police na onanya mo kho ko se sa sa ki bende ndi kujitesha na tloji am kama en bonsta eh eskingwe qashiki aki kona yete o tai bende ndi kuji tesana hi ka ona kota kote kuna anga ujikim nung ya mama ti akike e yete bende ingi kuji e tesa na kuen aji mu ku tuwo ma jannata chakara ma yo tebe ritam kumiti na aki jarot are kota ko yete kwen she tamu ma gwe kap ki te kun she tam no Reicher Park ki khautin o polisa a atara tam bende ingi ku de hi ki kau ohim no shatra da isu wi sika aki tesamati Westbury ki Westrand di om no 3 di kwe aki kau ohim no te klik ke sha aki video he ite social media ki te ko te tra kai di hem
13: Dere shooting come in Dere hodi na kan
14: Can I get so excited? I don't know why.
15: Sarah, Sarah!
16: I swear it's a first dance from Manikani Spoor. That's nine and a first guns from Manikani Spoor.
17: Now why are they shooting each other? What is the problem?
16: Because they did shoot that man and it should just right.
17: Yeah?
16: It's here. They coming back retaliation. They shooting each other.
2: Tung mi king gin e tu tru ta gya sa kang hi a wong nom so ke si gya ching ha kwe ta asi di pie gi parlament di kong ha biskop Dalton Adams na ha gya kwe ta ki parte gi provincial ngong hi ngong ting gani kuna hi gi burgermeister kandidat itu kau ke Johannesburg itu gani, aje kau yang ikut ngau kau muka kita ngau kita cekang hinga cekang kau kuam.
3: Kena ada teh komoti aki teh dikayak esan tidak tiam, ACDP Parlemen letimam, Bishop Dalton Adams, karo partai siki a provinsi siki aka kau tenki, no burger mister kandidat a Johannesburg diam. Teng ti khanak an kar corona khati ak tewu khati koro koro sanji nga ojikim
18: die tipe van gewere wat nou gebruik word soos gister ek het nog nooit gesien nie is Uzi machine guns dink ek want hy kan skiet omtrent so 60 bullets op 'n tyd hoe is daai moontlik wie gaan ooit wegkom daarso van dit af so die intelligensie van die sekuriteitsklaste moet daai ondersoek met alles wat hulle het. Hulle moet hulle budget wat hulle het om uit te vind wie bring hierdie gewere en guns in ons gemeenskappe in.
2: Dankie aan voorsitter en haar parlementêre portefeulje komitee en kos en polisie gane konaki kawa in Cameron.
3: Parlemen de ki aki portfolio komitia polisi na di Ian Cameron Swing.

Due.

0: XKFM 107.9 FM wat elke dag van 6:00 af tot 9:00 in die aand uitsaai. En vanaand in hierdie program natuurlik het ek kuiergaste. En ek het vanaand natuurlik vir Stony Steenkamp en hy is die hoof van immigrasie in Kimberley. En dan het ek ook vir Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke. Goeienaand en baie welkom vir julle saam met my hier by Radio XKFM.
1: Goeienaand en baie dankie dat jy ons genooi het.
2: Goeienaand en baie dankie vir die tyd wat jy ons gee.
0: Voordat ons nou begin gesels, wil ek net vir Steenkamp vra om vir ons die agtergrond van immigrasie. Wat is die werk van immigrasie kantore in Kimberley?
1: Immigrasie in Kimberley is om die mense wat onwettig in die land is op te spoor en hulle dan te vervolg en dan te deporteer terug na hulle land toe. Nou, dit begin by die grensposte. Die oomblik as jy inkom in die land, moet jy deur 'n grenspos die land inkom. Nou, tussen ons en Namibië is normaalweg die Nakop grenspos. Almal wat die land binnekom moet in besit wees van 'n paspoort. Dit is die eerste ding. By die grens gaan jy dan 'n visum kry wat dan vir jou sê wat jy eintlik binne in die land kan kom doen. Dit is 'n studiepermit of dit is kan 'n mediese permit wees, maar veral normaalweg is dit nou om vakansie te kom hou. Nou gewoonlik is daai permit dan nou geldig vir 30 dae. Na 30 dae verval daai permit. Nou die permit kan verleng word by WFS, dis die Visa Facilitating Center wat in Kimberley is. Geen verlengingsaansoeke word meer gedoen deur binnelandse sake nie. Maar deur WFS of hy moet die land verlaat. So die enigste wat jy dan kan kom doen in die land is wat op jou visum staan. En die vervaldatum van jou visum is dan nou die tydperk wat jy in Suid-Afrika kan wees. Die oomblik as jy dan nou langer bly as wat daai vervaldatum is, dit is dan die tydperk wanneer jy begin onwettig raak. En dan is dit by binnelandse sake of by die immigrasie van Kimberley, is om die mense wat onwettig is op te spoor. Jy gaan aangekla word, jy gaan deur die hofproses gaan en dan gaan jy gedeporteer word daarna. So dan kan jy nie weer terugkom in Suid-Afrika vir die volgende 5 jaar nie. So ja, dit is 'n proses en ongelukkig is dit so dat jy dan gaan benadeel word in die toekoms as jy dan wil inkom in 'n land.
0: Jy het daar so genoem dat mens raak onwettig op 'n stadium. Kan jy vir ons 'n onderskeid gee tussen 'n onwettige immigrant en 'n wettige immigrant? Wat is dit?
1: Die maklikste om te sê is dat 'n wettige immigrant is dan nou in die land ingevolge die immigrasiewet. Hy het die land ingekom, is in besit van 'n paspoort, hy is in besit van 'n geldige visum,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Hy doen wat die kondisies van die permit sê. Die kondisies van die permit kan ook vir hom toelaat om te werk in Suid-Afrika as hy dan 'n werkspermit het. Die werkspermit word toegeken aan jou en dan vir 'n spesifieke werk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy is 'n vragmotorbestuurder by Pick n Pay.
0: Ja.
1: Dit is waarvoor jy toegelaat word.
0: Ja.
1: As jy dan vir OCA werk, dat jy 'n vragmotorbestuurder by OCA is, dan hulle noem dit in Engels contravening conditions of your permit. En as jy die oomblik as jy dan nou hierdie voorwaardes van jou permit nie nakom nie, dan raak jy ook onwettig, alhoewel jou paspoort nog geldig is, alhoewel die visum binne in jou paspoort geldig is en jy doen nie wat die voorwaardes van die permit sê nie, is jy 'n onwettige persoon. So, eintlik wat dit is jy moet in besit wees van geldige dokumente van jou land en jy moet in besit wees van 'n visum wat vir jou toelaat om vir 'n tydperk binne in die land en jy moet ook aan die voorwaardes van daai permit moet jy dan nou voldoen.
0: Steenkamp, ek sal terugkom na jou toe. Laat ek 'n geleentheid gee vir Abraham om Mokasi om dan die gedeelte van binnelandse sake vir die luisteraars natuurlik ook in te lig en in terme van identiteitsdokumente. Abraham, wanneer moet mens 'n identiteitskaartjies of dokumente by binnelandse sake gaan aansoek doen en hoe oud moet jy wees?
2: Okay, maak as om jou vraag te antwoord, wil ek so begin. Kom ons begin by die beginsel.
0: Ja, ja.
2: Kijk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
0: Ja.
2: Nou, as aanmoedig mense altyd, as hy gaan kram, moet hy daar die name reg het en die ID om ID saam neem as hy kramsaal toe gaan. Ons, om die dinge te makliker te gemaakt vir ons gemeenskappe, geregistreer ons die kinders by die hospitaal.
3: Ja, ja.
2: So jy moet klaar jou hospitaal, jou documente het.
0: Ander woorde wat jy probeer sê is, as die ma weet dat haar kramtijd nader is, moet sy altyd die documente en die naam van die kind gereed
2: het,
0: voor sy na hospitaal toe gaan.
2: Ja. Nou kom kreeg ons het ouerse wat ongetrouwd is en ouerse wat getrouwd is.
0: Ja, ja.
2: Nou as jy jou kind registreer en jy wil hê jou kind moet op die pas van gaan.
0: Ja, ja.
2: Dat moet al by ouers teken as die ouers nie getrouwd is.
0: Ja.
2: In ander woorde, die vader erken vaderskap en die ma gee toestemming van vaderskap.
0: Ja.
2: Dit is die eerste punt daar.
0: Ja.
2: Tweedens, jou vraag was, hoe oud moet jy wees as jy aansoek doen vir identiteit document, kaart? Jy moet 16 wees. Van 16 af doen jy jou identity document en dit is geldig. Dit is verniet.
0: Ja, ja.
2: Dit is verniet vir mense wat 16 is, die wat eerste aansoek wat nog nooit
0: ID
2: gehad het. Tweedens, dan kom kreeg jy mense wat al ID gehad het.
0: Ja.
2: Die groen boek,
0: ja.
2: Wat hom wil replace met die kaart. Dit is 140 om dit te doen.
0: Ja.
2: En kreeg jy senior citizens, jou ou mense van 60 wat vir die eerste keer aansoek doen vir die ID kaart.
0: Ja.
2: Hulle is ook, dit is ook vir hulle verniet om dit aansoek te doen vir dit.
0: Abraham, onthou, gedeelte van my vraag was, wie moet aansoek doen? Natuurlijk moet die mense noodwendig burgers van Suid-Afrika wees, wat moet die aansoeker van die identiteit dokumente moet gaan doen by binnelandse sake, of is dit oop vir enige burgers?
2: Mens wat aansoek doen vir die ID is 'n persoon wat 'n burger van Suid-Afrika is. Wat is 'n burger? Is persoon wat gebore is in Suid-Afrika.
0: Ja.
2: Nou kom ons vat ons situasie in Platfontein.
0: Ja.
2: Jy sal weet dat meeste van die mense gemeenskap van Platfontein in 1990 gekom in Suid-Afrika.
0: Ja.
2: In Smitsdrift beland het.
0: Ja, ja.
2: Nou, hulle is automaties toe kreeg hulle moes nou burgerskap ook van die land. So die mens, die burgers wat 1990 gekom het en die wat gebore is in Suid-Afrika, hulle kan aansoek doen vir ID.
0: Onthou, op 'n stadium kry ons probleme, wanneer kom ek gaan terug na die geboorteskink van kinders toe, van die ouers of van die maas wat geboorte gaan skink by die hospitale, het natuurlik nie bewyse van identiteitsdokumente of geboortesertifikate nie, en hulle raak bang somtijds om onmiddellik die kind te laat registreer. En dan kom sy met die kind huis toe, dan raak dit 'n proses, dan raak dit moeiliker om vir daardie kind natuurlik 'n geboortesertifikaat te kry. Wat sal jy vir die luisteraars van Platfontein in hierdie situasie kan inlig?
2: As jy jou kind gaan bore en die moeder van daai het nie ID nie,
0: ja,
2: dan moet ons eers die moeder ID maak. In ander woord, daar gaat ons die late LRB proces volg.
0: Ja, ja.
2: Die LRB proces is 'n proces waarin jy moet bewysstukke bring. Die skoolbrief, die NIE-kaart, maatskaplike werkerverslag of 'n bevestigde brief van die gemeenskapleier af dat jy 'n burger is van, kom ons noem het maar, Platfontein.
0: Ja, ja.
2: Dan moet dit iets wat jy moet bring, en dan gaan jy nou jy se vorm sal voltooi. Na jy jou vorm sal voltooi het, dan is daar 'n proses van 'n interview.
0: Ja.
2: Waarin jy gaan iets geroep word, hulle gaan jou bel, of hulle gaan vir jou brief skryf om te gaan vir die proses, vir die interview.
0: Wie almal word toegelaat in daardie interview?
2: Dit is nou die applikant homselfers,
0: ja,
2: en die persoon wat kom bevestig, die soos in die informant kan jy ouer is, of iemand wat jou goed ken in die gemeenskap in.
0: Wat jy die applikant noem is natuurlik die persoon wat nie daar die bewyse het of die dokumente het nie.
2: Wat nie die dokumente het nie.
0: Hy moet self daar verteenwoordig met hom ouer as 'n verteenwoordiger van daardie ou.
2: Dis korrek.
0: Ons gaan terugkom na jou toe, maar kom ons gaan terug na Steenkamp toe. Steenkamp het 'n baie groot Afrikaanse woord daar gebruik en dit is deportasie. Nou, Steenkamp, wat is deporteer? Verduidelik net vir ons in baie maklike Afrikaans, sodat die luisteraars dit kan baie mooi verstaan. Wanneer word mense deporteer en wat is 'n deportasie?
1: Ek wil net gou iets byvoeg by Abraham se gesprek, is dat 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore is, maar wat se ma en pa nie Suid-Afrikaanse burgers is nie.
0: Ja.
1: Daai persone gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie.
0: Ja.
1: Dit is belangrik, want baie mense dink dat as jy sê nou maar van Zimbabwe af kom, die ma kom van Zimbabwe af, die pa af kom van Zimbabwe af, maar sy kom gee geboorte in Suid-Afrika, ja, die kind dan geregtig op Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is nie so nie. Die kind bly is Zimbabwe, is Suid-Afrikaans gebore Zimbabwe burger. Dis eintlik wat.
0: Ander woorde wat jy probeer sê is as die ouers afkomstig is van Zimbabwe en dan maar hy, die kind word hier gebore, kan die kind nie burgerskap van Suid-Afrika kwalifiseer nie.
1: Nee, hy is nog steeds 'n Zimbabwe burger.
0: Maar dan word hy geregistreer by binnelandse sake.
1: Hy kry, hulle noem dit 'n foreign birth. Met ander woorde, dit is 'n geboorte van ouers wat nie Suid-Afrikaanse burgers is. Dit is net belangrik dat ons dit dalk net uitsorteer. Deportasie, dit is die persoon wat onwettig is, soos wat ons nou gesê het.
0: Ja.
1: Met ander woorde, wat ons gaan terugstuur na sy land. As hy in besit is van 'n paspoort en dan is dit eintlik 'n makliker proses om hom terug te stuur, maar as hy nie is nie, dan is dit partykeer dat hy eers na die Namibiese ambassade toe moet gaan en dan moet hy eers gedokumenteer word voordat hy dan nou teruggestuur word na sy land. Maar deportasie is die persoon wat onwettig geraak het in Suid-Afrika om hom terug te stuur na sy land.
0: So immigrasie is verantwoordelik vir deportasie van immigrante, onwettige immigrante.
1: Ja, sy, heeltemal reg.
0: Kom ek voeg 'n ding by hierso by deportasie. Onthou ons het gesê in die gesprek dat die eerste mense wat Suid-Afrika toe gekom natuurlik het 1990 gekom en so erken Suid-Afrika natuurlik die mense en hulle allokasies gemaak van dokumentasie van Suid-Afrika. Maar byvoorbeeld die mense wat nou agterna gekom het en hulle is in besit van ID-dokumente. Kom ek sê nie hoe hulle dit bekom nie, maar miskien op 'n manier identiteitsdokumente bekom. Hoe hanteer mense sulke situasie?
1: Marcus, daar is net een manier om onwettige dokumentasie te kry. En die oomblik as jy in besit is van onwettige dokumentasie, dan raak jy onmiddellik 'n verbode persoon. Met ander woorde, jy raak onmiddellik 'n persoon wat gedeporteer kan word. So dit is baie belangrik om te sorg dat jy nie in besit is van onwettige dokumentasie nie. Ek weet daar is baie mense wat in besit is van onwettige dokumentasie. Ons het nou 'n proses gehad met Lesotho. Waar hulle eintlik amnestie gegee het om te hulle te sê as jy in besit is van onwettige IDs wat jy onwettig bekom het. Dan kan jy inkom na binnelandse sake toe, jy kan dit verklaar en jy kan dit oorhandig aan ons. En jy sal nie vervolg word nie. Maar dit was net vir die amnestie gedeelte. Daai periode wat dit geldig was. So as jy in besit gekry word van onwettige dokumentasie, dan is jy ongelukkige 'n onwettige persoon.
0: Wanneer ons kom by werkspermit, jy het baie oor werkspermit ook gepraat toe ons vroeër gesels het en wie moet die werkspermit gee? Moet die 'n land waar jy behoort, byvoorbeeld in hierdie geval van Namibië? As ek in Suid-Afrika kom werk, moet Namibië vir my klaar 'n werkspermit gee of moet Suid-Afrika dit vir my kom gee?
1: Die werkspermit gaan jy aansoek doen by die ambassade van Suid-Afrika. Ek dink is in Windhoek, nee. So dit is waar jy moet aansoek doen. Namibië kan nie 'n werkspermit gee vir 'n ander land nie. So dis dieselfde as jy wat 'n Suid-Afrikaner is in Namibië gaan werk. Dan sal Namibië vir jou die werkspermit. So daar is eers 'n proses. Hulle moet eers kyk, is daar nie iemand in Suid-Afrika wat daai tipe werk kan doen? Dit is ook om die basis van Suid-Afrika te beskerm. Indien daar nie iemand is nie, dit is dan wanneer hulle gewoonlik sê okay, hulle gee goedkeuring en dan word die visum word dan nou uitgereik in Namibië en dit is waarmee jy hierdie land inkom. Ek wil ook net iets anders byvoeg. Behalwe dat as 'n persoon onwettig in die land is en iemand anders gee hom verblyf, kom ons vat 'n voorbeeld. Laat ons kry hom, laat Marcus het hom verblyf gegee, maar hy is nou al 2 jaar wat hy onwettig is. Dan is die persoon wat hom verblyf gegee het ook skuldig en kan aangekla word. Hulle noem dit vir hulpverlening. dat jy het verblyf gegee aan 'n onwettige persoon. So dit is ook baie belangrik om te weet dat as jy 'n plekkie verhuur aan iemand of verblyf gee aan iemand, dat jy wel seker maak daardie persoon bly wettig in die land.
0: Net om terug te kom na hierdie punt toe, Abraham, by julle situasie as binnelandse sake, kyk, daar is van die mense wat nou families in Suid-Afrika het, wat in Namibia is. Miskien is hy alleen Namibia toe agtergelaat by ons situasie in Platfontein gespesifiseer. En die ouers hierso wil hê daardie persoon moet saam met hom kom bly in Suid-Afrika as 'n burger van Suid-Afrika. Watse prosesse moet gevolg word om dan hierdie ou as 'n burger van Suid-Afrika te bring?
2: Kyk, makas, jy kan nie net van 'n land af kom, dan kom kry jy outomaties burgerskap.
0: Ja, ja.
2: Okay. Met julle situasie was nog verskillend.
0: Ja, ja.
2: Maar as die ouers as die familie het
0: in
2: Namibia,
0: ja,
2: hulle kan aansoek doen vir 'n relative permit,
0: ja,
2: om te kom tydelik bly in Suid-Afrika. Dis 'n tydelike periode van 30, dat is soos meneer Steenkamp gesê.
0: Ja.
2: So jy gaan nie outomaties Suid-Afrikaanse burgerskap kan kry nie.
0: Anders jy moet burgerskap aansoek doen.
2: Jy moet burgerskap aansoek doen, maar dit vat 'n tydperkie ook.
0: Ja, ja, ja.
2: Kyk, die eerste ding wat jy kan doen, jy kan aansoek doen vir verblyf, permanent residence.
0: Ja.
2: Dit kan jy doen vir 5 jaar as jy permanent resident kwalifiseer. Dit is nie outomaties, dit gaan van persoon af persoon tot persoon.
0: Ja.
2: So nou, na 10 jaar van permanente verblyf, permanent in die land,
0: ja,
2: 90 dae, die kan nie meer as 90 dae uit die land uitgaan nie, dan kan jy nou kwalifiseer vir naturalisasie.
0: Ja, wat is dit?
2: Dis nou om Suid-Afrikaanse burgerskap te kry.
0: Ja, maar sê nou gestel, die persoon het met 'n geldige paspoort gekom en toe het sy paspoort verval en hy is meer as 4 jaar in Suid-Afrika in. Sê nou byvoorbeeld as hy nou meer as 4 jaar in Platfontein is, maar hy het nou nie geldige dokumente en al wat hy het is die paspoort van 'n ander land wat hy mee gekom het en dit het verval en hy moet nou burgerskap kry. Wat is daai situasie?
2: Nee, kyk, as jy moet nou meer as 4 jaar bly in Sri Lanka,
0: ja,
2: en jy het jou paspoort het ook verval,
0: ja,
2: en meld outomaties is onwettig in die land.
0: Dit is wanneer Steenkamp
2: inkom. Dit is wanneer soos immigrasie inkom daarso.
0: Nou by hierdie gevalle, as mense sulke gevalle kry, en byvoorbeeld sê nou die ou gaan doen 'n aansoek by binnelandse sake vir dokumentasie, wat gebeur dan?
1: Kyk, jou eerste, hy sal nie kan aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse dokument nie, omrede hy 'n Namibiese burger is.
0: Ja.
1: Die oomblik as hy reis op 'n Namibiese paspoort, beteken hy 'n Namibiese burger.
0: Ja.
1: So, ongelukkig klink dit vir my of die situasie wat ons nou skep,
0: ja,
1: asof hierdie persoon onwettig in die land is en hy gaan teruggestuur word. Hy gaan gedeporteer word terug na Namibië. So, jy bly wettig in die land, jy moet sorg dat jy wettig bly voordat jy kan aansoek doen vir permanente verblyf. As jy onwettig gaan raak, dan gaan dit teen jou tel.
0: By so 'n geval, Steenkamp, jy het nou net vroeër genoem dat as jy 'n onwettige immigrant by jou 'n verblyf gee, word jy ook aangekla as die ou wat dieselfde daad pleeg. Nou sê nou, as 'n mens by hierdie situasie geplaas word, byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het, dat die ou nou ingekom het met 'n geldige paspoort, hy kom bly by sy familie, iets het gebeur, toe het sy paspoort maar verval, hy kon nie teruggaan nie, maar hy bly nog steeds in die familie, en die familie voel nie, kom ek om 'n Suid-Afrikaanse dokumente laat bekom. En dan kom immigrasiekantoor en immigrasie vind uit dat hierdie ou heeltyd onwettig in die land bly. Wat gebeur dan?
1: Hy gaan nog steeds onwettig wees. Hy gaan 'n onwettige burger wees. Jy moet onthou hy was is 'n Namibiese burger.
0: Ja.
1: Tot op die dag wat hy dan 'n permanente verblyf kry en dan is hy nog steeds 'n Namibiese burger. Eers die dag as hy regtig genaturaliseer het. Ja, ja, as 'n Suid-Afrikaanse burger. So hy word hanteer soos 'n burger wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger het nie. So van Namibië.
0: Ja.
1: So al het hy familie hierso, beteken dit dat hy nog steeds wettig moet bly en hy moet nog steeds 'n wettige visum hê om binne in sy land te om in Suid-Afrika te.
0: Steenkamp, die ander punt op wat na jou kantoor toe sal moet gaan is die trouerye. Ek is 'n man, ek kom van byvoorbeeld, kyk ons gebruik maar Namibia, want dis Platfontein wat ons nou gefokus praat, en van die meeste van ons mense kom maar van Namibia af hiernatoe, en dan kom keer hulle, of van Suid-Afrika af Platfontein gaan na Namibia toe, en miskien daar gaan keer. En die geval is dat 'n man van Suid-Afrika op Platfontein gaan, en hy gaan kry 'n vrou van Namibia af, en hy voel om vir haar hier te kom trou wittiglik, sodat sy 'n dokument kan bekom. Of vice versa, die man het van Namibia afgekom en hy kom trou 'n vrou van Suid-Afrika in Platfontein wat geldige dokumente het, en dat hy moet 'n dokument bekom. Hoe hanteer jy daai situasie?
1: Markus, dit is belangrik om te weet dat die feit dat jy getroud is, maak jou nie wettig in die land nie. Dis nog steeds net die permit of die visum wat binne in die paspoort is. Met ander woorde, die persoon wat die land inkom en om te kom trou, hy sal sê net maar op 'n holiday permit wees.
0: Ja, ja.
1: En hy sal moet aansoek doen vir 'n permit, as ek die Engelse terme kan gebruik, to reside with South African spouse.
0: Ja.
1: Want dit is wat die kondisie van sy permit gaan sê.
0: Ja.
1: So daai permit is gewoonlik geldig vir 2 jaar.
0: Ja.
1: Na 2 jaar moet hy daai permit verleng. En dit is ook belangrik om te weet dat 60 dae voor die vervaldatum moet gedoen word. Want dit is wat die wet bepaal. So hy daai die persoon wat die vreemdeling is in die huwelik, as ek nou sê van vreemdeling, die buitelander in die huwelik is.
0: Ja.
1: Daai persoon moet nog steeds geldig bly op 'n visum en wat in die paspoort van sy land gaan wees. Hy gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie. Hy gaan wel 'n permit kry wat hom gaan toelaat om in die land te wees en dan by daai persoon kan bly. Wat belangrik ook is dat as hy gaan werk, sal hy moet aansoek doen vir 'n werkspermit wat 'n addisionele permit is na hierdie company spouse permit.
0: Anderswoorde wat jy probeer verduidelik hier is, Steenkamp, dat binnelandse sake moet nooit vir hom 'n geldige dokument gee wat permanent is nie.
1: Nee, na 5 jaar wat hierdie huwelik is,
0: ja,
1: kan hy
0: ja.
1: aansoek doen vir permanente verblyf. So na die hele situasie is daar is baie mense wat die land inkom en dan eintlik die stelsel misbruik.
0: Ja.
1: Deurdat hulle trou maar hulle bly nooit by mekaar nie en daar is nie die regte huwelik nie.
0: Ja, ja.
1: Daar moet bepaal word is daar wat die Engelse term is, there must be a good faith spousal relationship.
0: Ja,
1: dan moet daar met 'n baie goeie verhouding in die huwelik wees.
0: Ja.
1: Want die einde van die storie gaan wees dat 'n mens wat van die buiteland kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap aan die einde van die dag.
0: Ja.
1: En dan word hy eintlik 'n Suid-Afrikaanse burger. So wat gebeur is hy gaan op hierdie 'n company spouse permit wees. Na 5 jaar kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. As die permanente verblyf toegeken word, moet hy vir 10 jaar permanente verblyf hê voordat hy kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap. Dan is dit nou ook as hulle getroud is en hy is op hierdie spouse permit.
0: Ja.
1: En die Suid-Afrikaanse partner spouse in huwelik gaan dood, is oorlede. Dan beteken dit die rede hoekom hy in Suid-Afrika wil bly het, bestaan nie meer
0: nie. Meer nie.
1: En dan moet hy teruggaan. En die enigste plek waar hy dan kan aangaan met 'n permit is wanneer hy reeds permanente verblyf gekry het. As hy permanente verblyf gekry het en sy Suid-Afrikaanse spouse is oorlede, dan kan hy aangaan om in Suid-Afrika te bly op permanente verblyf.
0: Abraham, kom ons gaan terug na jou toe. Ons vind baie groot probleem met binnelandse sake met Suidwes-Afrika storie. Nou, Suidwes-Afrika, ons almal weet toe Namibia nog onafhanklik was, nie onafhanklik, nie afhanklik was, was Namibia Suidwes-Afrika. Totdat Namibia nou onafhanklik was, is hy nou heeltemal verklaar as Namibia. Hoekom vind binnelandse sake baie moeilik om vir die mense met Suidwes-Afrika geboorteplek te akkommodeer vir hulle dokumentasies, byvoorbeeld soos paspoorte?
2: As ek jou reg verstaan, Marcus, jy kreeg situasie waar op jou identiteitsdokument, onze stelsel ingaan, en kom kreeg jy die, daar is een blok op jou identiteitsdokument. Sefers jy het ingekom 1990, was moest die blok wat gebeur was, SWA, gevallen.
0: Ja.
2: Okay. Nou, onze provinciale bestuur, en dan toe met ooreenkoms gekom met die hoofkantoor.
3: Ja.
2: Dat al die mense hulle se name moet na ons kantore toe vat.
3: Ja.
2: En dan ons stuur die lys deur na ons hoofkantoor toe om dit reg te maak.
3: Ja.
2: Maar ons vind dit moeilik om die gemeenskapse samenwerking te kry.
3: Ja.
2: Want nou kom kry jy die ene kom die dag, die ene kom na 5 jaar kom kry jy nog steeds ander mense wat nog kom. Kijk, die mensheid moest nog uitgebrei. Anders is in Mpumalanga goed.
3: Ja.
2: Maar as hulle nou terugkom, dan kom kry hulle. Dit is die geval wat hulle het. Wat hulle het.
3: Abraham, my punt is, hoekom is dit 'n probleem? Want dis mos 'n geboorteland. Dit is waar die persoon gebore is. By die geboorteplek staan daar Suidwes-Afrika. Soos enige ou. Byvoorbeeld, ek ken 'n ou van hoofkantoor af, het op 'n stadium gekom van binnelandse sake. Hy is gebore in Australië. Op die ID staan geboorteplek is Australië. Maar hy bekom sy paspoort baie mak. Maar wanneer dit kom by Platfontein, vind Platfontein mense baie moeilik om 'n paspoort te bekom. Soos jy sê, hy moet 'n spesiale brief eerste aansoek gedoen word na hoofkantoor toe om dit goed te keer. Hoekom gebeur
2: dit? Nee, dat ek dit daar reg maak. Is nie 'n spesiale brief wat jy kry na hoofkantoor.
3: Ja.
2: Jy gee vir ons net jou naam en jou ID-nommers,
3: laat
2: ons dit kan deurstuur na hoofkantoor toe. Dan word hy blok afgehaal. Maar nou wil ek iets reg maak vir jou.
3: Ja.
2: Kijk, jou land van geboorte bly jou land van geboorte.
3: Ja.
2: Op jou ID, hulle gaan dus sê, place of birth, die sal die sinus gaan skryf, Suidwes-Afrika.
3: Ja.
2: Maar die moet nou weet nou die naam van Suidwes-Afrika, ten tijde wat Namibia nog onder Suid-Afrika gevallen
3: heeft.
2: Die tijd het hulle die naam Suidwes-Afrika gebruik.
3: Ja.
2: Ja. Maar ek wil glo nou, as jy een persoon krijg wat sê, for instance, nou permanent or genaturaliseerd, wat nou onlangs miskien van Namibia afkom.
3: Ja.
2: Dit sal nie nou krede gaan skryf het Namibia.
3: Namibia, ja.
2: En nou die Namibia die eerste bestand, die naam wat bestand het was Suidwes-Afrika.
3: Dis reg. So dit is hoekom dit 'n probleem raak by binnelandse sake. Ek weet nou nie of julle nou nog met dit 'n probleem het nie, of julle dit uitgeklaar is. En byvoorbeeld as die mense van Suidwes-Afrika geboorteland kom na binnelandse sake toe, nou, moet hy dieselfde proses volg?
2: As 'n mens nou van Namibia afkom.
3: Nee, nou nie. Hy het nog nooit na die kantoor toe gekom nie, om 'n paspoort aansoek te gaan doen nie. En hy kom miskien vandag na binnelandse sake toe, met sy Suid-Afrika ID op.
2: Ja.
3: En hy soek 'n paspoort. Gaan dit normale prosedures gevolg word, of moet hy nog wag vir 'n tydperk?
2: Kom ons maak dit so, Marcus. Jy sal sien op jou identiteit document, jou laaste 3 cijfers op jou ID.
3: Ja.
2: Dis moes 08
3: iets. Ja. 08 iets.
2: Ja. Soelike mens kan aansoek doen vir 'n paspoort.
3: Ja.
2: Nou as jy jou laaste cijfers 18 iets is, dan meen dit jy kwalifiseer nie om 'n ID aansoek paspoort aansoek te doen nie, want jy is nie 'n burger van Suid-Afrika nie, jy's 'n burger van 'n ander land.
3: Nou by die geval, as 'n mens 18 iets is, by jou laaste 3. Wat is die proses dan om te volg voordat jy paspoort kan bekom?
2: Jy maak aansoek vir 'n paspoort by jou land. Sê vir ons by jou embassy, doen jy paspoort daarso. Kijk, jy kan nie, as jy 'n burger is van Namibia, dan gebruik jy Suid-Afrikaanse paspoort nie.
3: Ja.
2: As jy kan nie, ook nie, kijk, daar is 'n verskil tussen om 'n burger te wees en permanente verblyf te hê.
3: Ja.
2: Ja. So die kom kry mense wat permanente verblyf het, maar nie necessarily hulle burgers van Suid-Afrika. So 'n mens met permanent verblyf kan nie met 'n Suid-Afrikaanse paspoort toer nie. Hy moet met 'n landse paspoort toer.
3: By hierdie geval, kom ons terug na hierdie geval toe. Kyk, die ou staan by sy geboortesertifikaat Suidwes-Afrika, of by sy identiteitsdokument Suidwes-Afrika. Maar, soos ons gesê, die persoon het 1990 gekom. En hy sukkel nou nog om 'n paspoort dan te bekom. En hy het van daai tyd af, daai 18 iets dokument, die ID dokument van Suid-Afrika. Wat moet hy doen? Hy het gister gekom, hy het 1990 gekom. Wat moet hy dan doen?
2: Ons ek dink nie dat ons so 'n geval het van mens wat 1990 gekom het wat 18.
3: Nee, ek noem maar net 'n voorbeeld, verstaan.
2: Wat 18 nommers het nie.
3: Ja.
2: Al die mense wat 1990 gekom het, die 31 van Maart man,
3: ja,
2: het 08 nommers.
3: Nommers, ja. Ja. Steenkamp, as jy enige iets sal byvoeg daarso?
1: Ja, ek wil ook net sê dat nadat van die mense van Suid-Afrika oorgekom het Suid-Afrika toe.
3: Ja.
1: Namibië herken nie dubbele burgerskap nie. So op 'n stadium is die mense wat daar was, moes besluit het, gaan hulle Suid-Afrikaanse burgers wees of gaan hulle Namibiese burgers wees?
3: Ja.
1: En dan was het ook geweest, as jy Suid-Afrikaanse burger is, dan val jy onder die immigrasiewet van Namibië.
3: Ja.
1: En dan moes jy maar eindelijk Suid-Afrika toe gekom het. So baie keer het dit dan nou gebeur dat eindelijk van die mense wat nou oorkom,
3: ja, ja,
1: sê vir ons dat hulle eindelijk in 1990 ingekom het, maar daar is geen bewyse van dit nie.
3: Ja.
1: En ek dink dit maak het baie moeilik,
3: heeliker,
1: want dit is nie een enkel geval of iets. Daar is baie mense wat nou na die tyd wil aansluit by hulle familie in hierdie kant.
3: Ja.
1: En
3: ja,
1: dan toe nou gesê het, luister, hoor, so, maar ons het eindelijk ook 1990 ingekom.
3: Ja.
1: Maar 1990, die baie mense was toe nou op Smitsdrift gewees.
3: Ja, ja.
1: En ek weet dat ons hoofkantoor het uitgegaan en die Suid-Afrikaanse Weermag het een naamlys voorsien
3: ja,
1: van,
3: ja.
1: En baie van die mense was nie ingesluit gewees.

0: citizen.
1: Ja, ja.
0: En dan Suidwes-Afrika of Namibia of...
1: In hierdie geval vind mense baie moeilik, ne? Kyk, wanneer jy kom na Namibia toe, om by Namibia dokument te bekom, dan wys Namibia om te sê, nee, jy is nie, jy behoort nie in ons land nie. Jy het besluit om Suid-Afrika toe te gaan. Dan kom hierdie persoon terug weer Suid-Afrika toe, want sulke gevalle het al gebeur, waar ek ingekom en ingegryp het, saam met binnelandse sake se ambtenare. Daar was persone gewees, wat verwees was om Namibia toe hulle se dokumente te gaan haal, om dan weer van vooraf 'n aansoek te kom doen. Maar toe gaan weier Namibia, om te sê, nee, julle het besluit, laat julle nou Suid-Afrika toe gaan. Waar plaas hierdie ding so 'n persoon? Verstaan, hy weet nou nie wat hy kan doen.
0: Kyk, wat jy eintlik vir my sê is, dat hierdie ou is 'n Namibiese burger, want dit is hoekom die dokumente in Namibia is, en hy wil dit nie, hulle, die dokumente wil hulle nie eintlik vir hom gee nie, want hy is 'n Namibiese burger. Maar hy kan wel aansoek doen vir herneming van burgerskap in Suid-Afrika. Maar dit gaan beteken dat hy op die einde van die dag sy Namibiese burgerskap sal moet afsweer. En dit is 'n redelike lang proses. Ek weet jy, Abram kan daar meer uitwerk.
1: Kyk, dit kom neer op die vraag wat ek daai tyd vir Abram gevra het, wat sê, die persoon het 1990 gekom. Op sy ID-stans in Wes-Afrika. Hy kon nie 'n paspoort bekom nie. Verstaan? Nou het binnelandse saak hem teruggestuur na Namibia toe om Namibiese dokumente te gaan kry as 'n bewys. En toe gaan Namibiese binnelandse saak en sê daarso, nee, ons kan jou nie vat as ons 'n dokument vir jou kan gee nie. Jy moet teruggaan na jou land. So dan plaas dit mos baie moeilik vir hierdie persoon. Hy weet nou nie wat hy kan doen nie. So wat se prosedure is daar vir Suid-Afrikaanse binnelandse sake om dan vir hierdie persoon nou te help?
2: Kyk Marcus, ek weet nie ek van soelike geval wat al voorkom. Ek sal dink as dit so 'n geval is, dan moet die persoon inkom na ons kantoor toe. Immigrasie moet ondersoek inneem daarso.
1: Ja, ja.
2: Dit kom by die findings van immigrasie se ondersoek. Wat is eintlik die persoon se burgerskap?
1: En dan die ander ding is, Abram, ons gesels nou oor baie belangrike punte hier, so dat dit duidelik is vir die luisteraars natuurlik van Platfontein, want sommige tye blameer die inwoners van Platfontein, die verkeerde mense wat die leiers is. En dan raak dinge baie moeiliker om dan daarvan af te vat. UBS... Abraham, wat is 'n UBS? Kan jy dit vir die luisteraars verduidelik? Die unabridged birth certificate.
2: UBC.
1: Ja, ach, ek meen UBC.
2: Ja, kyk, die UBC is 'n geboortesertifikaat waarin die kind se besonderhede staan en die ouers se besonderhede.
1: Ja.
2: Soos jy gesê het voorheen dat as jy jou kind registreer, as albei ouers as die ma toestemming gee, en die pa ervaar vaderskap,
1: ja,
2: dan sal jy sien dat al die twee ouers besonderhede bes verskyn. As die ouers nie getroud is nie, en die ma het nie toestemming gegee dat die pa se besonderhede verskyn, dan meen dit is net een ouer se besonderhede wat gaan verskyn op die UBC.
1: Anders word die UBC is 'n ding waarby al twee die ouers van die baba erken word binne in daardie sertifikaat.
2: Dis korrek.
1: En hier is 'n geval wat mense in die grense kry. As jou kind nie UBS geboortesertifikaat het nie, kan hy nie toegelaat word om ander land toe te gaan nie. Hoekom?
2: Kyk, maak as jy self verstaan dat in hierdie tydperk van ons tye is daar waar die kry human trafficking.
1: Ja, ja.
2: Nou om dit
1: mensehandel, ander woorde mense verkoop.
2: Voor mense verkoop.
1: Ja.
2: Nou om dit te avoid,
1: verhoed of te stop.
2: Ja. Soek ons al die ouers se besonderhede moet verskyn, opdat die mense kan sien, die beamptenaars kan sien, wie is die ouers van die kind.
1: Ja.
2: Nou, jy sal ook vind dat soms tyd kry ons, jy het aansoek gedoen het vir UBC, en dan kom kry jy, jou UBC certificaat is nooit gereeld nie.
1: Ja.
2: Ja. Daar haal ons 'n brief uit, wat ons noem 'n equivalent letter to the UBC.
1: Ja.
2: Ja. So ons gee die department gee jou 'n brief om met dit te kan te travel.
1: Ja. By die geval van UBC, somtyds gaan een ouer met die kind. Wat moet die ander ouer, wie se naam ook op die UBC verskyn?

0: en doen.
1: OK, as jy een oor travel met die kind.
0: Met die kind, ja.
1: Dat is een brief wat ons ook gee met die departement, wat ons roep een consent letter.
0: Ja.
1: Toestemming brief.
0: Ja.
1: Wat een oor wat nie saam met die kind teken loop nie, een toestemming gee dat die kind moet loop saam met die een oor.
0: So moet die persoon wat achterblij, moet binnenlandse sake toe kom vir sulke brief, of moet hy polisie toe gaan?
1: Hy moet binnenlandse sake toe gaan vir
0: binnenlandse sake toe gaan.
1: Brief, ja.
0: Alright.
1: Want die brief het 'n sekerlike format.
0: En by die geval van al twee die ouers bly agter en miskien 'n suster of 'n oom vat die kind saam. Ja, ja.
1: Ja, in daardie geval moet hy twee ouers ook daardie brief gaan teken by binnenlandse sake.
0: Om die toestemming dan te gee vir hierdie ouer wat nou saam met die kind gaan.
1: Ja.
0: Baie dankie Abraham, en die een grootste ding wat ons mee sit in binnenlandse sake is natuurlik blanco forms. Blanco forms beteken dat 'n vorm word nie ingevul deur binnenlandse sake se amptenare nie. 'N Vorm word net gegee aan 'n persoon en gesê, gaan vul hierdie vorms en dan kom jy terug. Hoekom gebeur hierdie dinge?
1: Jy sal sien, meeste van die vorms wat jy praat van is die wat ons roep die termination of citizenship, beperking van, bepaling van burgerskap.
0: Ja, ja.
1: Dit sal jy sien, daar is klom inligting wat gaan nodig word.
0: Ja.
1: Nou, jy kom kry die persoon op daardie tyd, as hy daar kom, hy het die hele inligting.
0: Ja, ja.
1: Nou, geel hem gaan huis toe, gaan kry die hele inligting, dan voltooi jy vir ons die inligting. Of as jy dit nie kan voltooi, dan sê jy kan nou nie skryf nie, lees en skryf. Dan kom jy net vir ons die inligting, kry een gemeenskap leer, of iemand wat kan vir jou help lees, om te kyk, wat is dit wat hulle nodig op hierdie vorm. Dan kan iemand daar besonderde kom, dan kan die beamters by binnenlandse sake vir jou die vorm voltooi.
0: Dat ons nog by hierdie punt is, daar het baie interessante vorms ook natuurlik by binnenlandse sake uitgekom, waarby jy as die aansoeker moet jou oeroue mense noem by daardie vorm. Bestaan daardie vorm nou nog?
1: Ja, dit bestaan nog. Is reeds die een wat ons die bepaling van burgerskap.
0: So, maar dit, mense vind mos baie moeilik. Byvoorbeeld as jy ou met 18 jaar gaan kry en jy gee vir hom die vorm of vir haar die vorm en hy ken net tot by sy pa. En sy pa, sy pa, sy pa, sy pa, sy ma, sy ma, sy ma, sy ma, ken hy nie. Wat gebeur by sulke geval?
1: Hy voltooi net wat hy ken.
0: So hy voltooi net klaar dit wat hy
1: wat
0: ken.
1: Hy
0: en dan
1: ken.
0: Abraham, dan kom ek by 'n dubbele identiteitsdokumente wat 'n groot kop seer ook natuurlik net soos die Suidwes-Afrika ding. Een persoon het dubbele identiteitsnommers. Hoekom gebeur hierdie ding? Wanneer gebeur hierdie ding? Want dis 'n baie groot gevaar natuurlik by Platfontein. Ek weet een persoon natuurlik sukkel nou nog om 'n paspoort te bekom. As hy elke keer binnelandse sake toe gaan, dan is daar dubbele nommers op die sisteem gekry van een persoon. Nou blameer binnelandse sake hierdie persoon om te sê, miskien is hy 'n persoon wat nou die dag gekom het.
1: Oh, okay, Marcus, jy sal verstaan dat voorheen as hulle jou vingerafdrukke neem,
0: ja,
1: nee?
0: Ja.
1: Dit was gaan klassify en jou vingerafdrukke was moes nou met die microscoop geklassificeer.
0: Ja.
1: Nee? En dan toe kom die departement met 'n nuwe systeem.
0: Ja.
1: Roep Home Affairs National Identification System, HANIS.
0: Ja.
1: Dis 'n elektronieke device om vingerafdrukke te lees.
0: Ja.
1: Nou toe is daai device inkom. Toe het het uitgevind dat is persone wat twee ID-nommers het.
0: Ja.
1: En dat het meer gebeur in gevalle van laadregistraties.
0: Ja.
1: Waarin een persoon kom vandag, hy sê om ouderdom is so, na 5 jaar kom hy terug, dan sê om ouderdom is so. Is
0: ja.
1: So.
0: Ja.
1: Maar omdat het nog had te doen was manually.
0: Ja.
1: Toe kon hy nie optel dat die persoon twee ID-nommers gehad het. Maar nou dat hy ons HANIS het, nou het ons iets gevonden dat die persoon, daar is persone wat toe uit die nommers.
0: Luisteraars, ons gesels vanaand baie lekker saam met Abraham Mokasi, hy is die supervisor van die voortoonbanke en natuurlik ook saam met Stony Steenkamp, hoof van immigrasie in Kimberley. En ons het baie lekker gesels en al die inligtinge natuurlik ingekry. Voordat ons afsluit met die geselskap van ons vanaand hierso, wil ek maar net vra of daar enige addisionele inligtinge is wat ons miskien in hierdie geselskap gemis het wat jy net wil bynoem, Steenkamp, voordat ons afsluit. En Abraham, jy ook, wat jy net wil bynoem wat ons gemis het wat 'n baie belangrike ding is sodat die luisteraars kan duidelikheid kry omtrent dit.
1: Okay, wat ek wil af gaan sluit met is maak is die aansoek van ID kaarte.
0: Ja.
1: Mense maak aansoek vir ID kaarte, dan kom collect hulle dit nie. Mense doen aansoek vir ID kaarte, dan verwag hulle iemand anders moet die ID kaart klop haal vir hom.
0: Ja.
1: Dit is dit kan nie meer gebeur nie, want ons moet toe ID activate met jou vingerafdrukke.
0: Ja.
1: So die persoon moet self om ID kaart af gaan haal by binnelandse sake.
0: So jy kan nie iemand stuur nie.
1: Jy kan nie jou vrou stuur om jou ID te gaan haal. Jy kan nie jou pa stuur
0: of jou kind se ID.
1: Ja, jy kan dit nie doen. Jy moet self kom om jou ID te gaan haal.
0: Binnelandse sake het in die ou dae gekom na die gemeenskap self toe. Hoekom, wat het gebeur dat daai ding nou gestop het? Kyk, die gemeenskap het probleme van vervoer natuurlik. En binnelandse sake het destyds gedoen dat hulle nou afgekom en sommige ID self kom deel op by die radiostasies kom gelos het. En hoekom kan die mobiele stasie nie is, na die gemeenskap self kom nie?
1: Maar kan jy self uitvind die stelsel wat ons nou gebruik is 'n stelsel wat nog nie aan ons mobiel unit is.
0: Ja.
1: So daaroor kan ons nog nie uitkom na die gemeenskap toe om vir hulle ID's te kom maak nie. So ver tot die tyd waar ons dit kan in ons mobiel unit sê het, dan kan ons weer terug gaan na die mobiel systems toe.
0: Dis reg. Steenkamp, enige punte?
2: Wat ek wou gesê het, jy eintlik gevra,
0: ja.
2: Maar dit gaan oor die mobiele eenhede wat ongelukkig nie ID smart kaart kan vat nie.
0: Ja.
2: Ons gaan definitief nie meer aansoeke vat vir boekies nie.
0: Ja.
2: So mense van Hopetown ek vat van ver plekke. Moet almal maar inry na een van die kantore waar jy dan nou die smart kaart voor kan aansoek doen.
0: Ja.
2: En dan soos wat Abraham nou net gesê het, die smart kaart kan nie net uitgegee word nie. Jou vingerafdruk word weer op die stelsel gesit en hy word gekoppel aan die smart kaart en hy word dan so oorhandig. Maar wat ek eintlik ook wil sê is die mense moet inkom en hulle sal moet aansoek doen op 'n stadium gaan hulle die groen boekie van die mark afhaal, dis continue video met te stel, nê? Maar dan gaan hulle op 'n stadium gaan dit nie meer aanvaar word by banke en al die plekke om sê net byvoorbeeld 'n lening aan te gaan of om 'n motor te koop of daai tipe ding.
0: Ja.
2: So en ons vermoed dat die prys kan dalk opgaan op hierdie stadium is dit R140.
0: Ja.
2: Maar dit kan ook wees dat die prys kan opgaan dat dit dalk oor 2 jaar R500 is.
0: Ja,
2: wat dan minder bekostigbaar is. Jy hoef nie foto's in te bring nie. Die foto's word daar per rekenaar word dit op die stelsel gesit.
0: Ja.
2: So dit is eintlik baie makliker as jy R140 is wat jy betaal vir die hele aansoek. So ek wil asseblief vir die mense vra kom in, kom doen aansoek voordat daartoe dat hulle sê dat van die einde van die jaar, ek vat 'n voorbeeld, dat ons gaan nie meer die groenboek aanvaar nie en dan is daar dalk 100,000 mense wat kom aansoek doen en ons kan hulle nie help nie.
0: Ja, ja.
2: Dankie. Ja.
0: Abraham, een ding voor ons afsluit wat ek vergeet het, kan jy vir die luisteraars natuurlik sê die paspoorte. Wat kos 'n paspoort vir 'n volwassene en wat kos 'n paspoort vir die babas en kinders van 5 jaar?
1: Die okay, paspoort is een prys. Maak nou nie saak of jy 1 dag oud is nie of 60 dag oud is, dit bly R400 vir hierdie stadium.
0: So dis R400 vir enige iemand.
1: Enige iemand.
0: Dan sê ek vir julle baie baie dankie vir julle tyd en inligting natuurlik. Ons waardeer dit baie om te hoor van julle hoe binnelandse sake werk en hoe immigrasie werk. En dit was natuurlik dan Tony Steenkamp, hy is die hoof immigrasie in Kimberley. Hy werk by die Kimberley kantoor. En dan het ons vir Abraham Mokasi, die supervisor van die voortoonbanke. En ek sê baie dankie en ek hoop dat ons in die nabye toekoms met die nuwe inligtinge natuurlik weer sal gesels om dan weer die luisteraars of die gemeenskap van Platfontein in te lig rondom nuwe verwikkelinge in binnelandse sake en as ook die immigrasie kantoor. Baie dankie.
1: Sê vir jou baie dankie vir die geleentheid.
2: Baie dankie Marcus en ons hoop ons gesels gou weer.
0: Baie dankie. En dit was dan Stony Steenkamp, hoof van immigrasiekantoor in Kimberley, en Abraham Mokasi natuurlik ook die supervisor van die voortoonbanke wat nou gesels het saam met my, Marcus Jetembo, en inligting aan die luisteraars van Platfontein natuurlik verskaf het.

呀，这是新呀，这是蹦极的，人民都是蹦极的，人民都是蹦极的，人民都是蹦极的，这是呀。

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis weer tyd vir nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my Anthea Fredericks net hier op RSG. Goeiemôre en baie welkom. As jy nou vir die eerste keer by ons aansluit, hierdie is 'n program wat weekliks fokus op veral voorskoolse kinders en die pad wat ons as primêre versorgers, onderwysers, familie en die breër gemeenskap met hulle loop. Ons gesels elke week met 'n kenner oor een of ander onderwerp wat ons kleintjies raak. En hierdie week gesels ek met arbeidsterapeut, spreker en stichter van Wiggly Education, Christel Kukumoer. Sy hou ook school by 'n speciale school en elke dag ervaar sy die uitdagings waarmee kinders, gesinne en opvoeders te doen kry. Môre Christel!
2: Goeiemôre Anthea, baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te kan kuier vandag.
1: Baie welkom hier by die Groeipyne familie. Christel, jy het 'n kwalifikasie in sensoriese integrasie. Wat op aarde behels dit?
2: Ek dink meeste mense is bekend met arbeidsterapie. En as ek dink aan arbeidsterapie, is die rol redelik wyd. So baie sien dit dadelik as arbeidsoor, dit het iets met werk te doen. En as ek kyk na kinders, is dit eintlik presies dit wat ek doen. Maar kindse werk is basis om te speel, om te kan leer. En daai deel van arbeidsterapie is baie mense bekend mee. So maar deesdae raak al en meer mense ook bewus van die sensoriese integrasie gedeelte. En wat dit basis behels is, as ons kyk na ons liggaam. Almal vir ons kry basis inligting van die omgewing om ons. So, as ek nou dink waar ek nou sit, kan ek my klere voel, so wat tas in tyf. As iemand aan jou raak, voel jy dadelik die tas gedeelte daarvan. Dit wat jy sien om jou, so jou sig basis, is deel van jou sensoriese systeem. Dan verder kyk ons na byvoorbeeld dit wat jy hoor. Waar jy sit, mag jy dalk doodstil wees of dalk nog 'n waaier aan wees. En dit is deel van jou auditiewe systeem. Dan is daar ook ander systeme wat nie so duidelik is nie. En mense het al baie keer daardie woord gehoor van proprioseptie. So dit is basies inligting wat jou liggaam kry. Van dit wat om jou aangaan. So as ek sit, daai diep trek wat ek kry van die stoel. As ek my arm reg maak, dat as ek basies kan voel, maar ek is bezig om my arm reg te maak, my gewrigte en die sensasie, gee basis vir my daai input en inligting om te kan weet, okay, maar ek is bezig om my arm reg uit te maak. Dan kan ons kyk ons bewegingsindruk. So as ek beweeg in die kar, kan ek voel, maar ek is bezig om vriend te beweeg. As ek kind op die swaai is, kan hulle basis daai beweging voel. So nou wat gebeur met sensoriese integrasie basis, kry ons dat baie keer is hierdie inligting soms te veel vir kind. So en dit kyk ons na die modulasie gedeelte basis. Daai oudjies wat in 'n vertrek sit en daar is skors die waaier wat aan is, maar hy gaan vir jou sê maar die waaier plom. Of die ligte is te helder, of die beweging is te veel, of hulle is in 'n ry en hulle kan net nie in 'n skoolsisteem of vir die huis daar vat dat ander maatjies of dat mama te veel aan hulle hare moet karring nie. En dan kyk ons na dit spesifiek te behandel dan, deur middel van sensoriese integrasie. So of verskillende dele basis van die sensoriese integrasie. In die een kant moet jy al die sensoriese inligting met jou liggaam kan inneem. Dit moet basis vir jou kan verwerk, maar wat is van hierdie sensoriese inligting is belangrik. Waar moet ek kan fokus en wat moet ek basis kan uitsnaai? En wat moet ek kan sê, maar dit is doodnevaardige agtergrond geleid, ek het nie nodig om daarop te fokus nie. Maar dan kry jy kinders wat oorfokus of byvoorbeeld van die inligting. Of wat van die inligting is eintlik van hulle hof eintlik ervaar as, maar dit is my skrikwekker. So in plaas daarvan dat dit net 'n roltrap is, is dit baie vir die kinders ongelooflik om te dink, maar hulle moet daar beweging van die roltrap voel. So dit is een gedeelte van sensories en grootste dankie aan ook ander dele waar wat meer aan die beplanningsgedeelte, so in Engels sal ek baie keer praat van praksis gedeelte uitkom, waar ons basis moet ons brein te gebruik en die inligting wat ons al voorheen in ons lewe opgebou het, moet jy kan gebruik om basis vir jou 'n plan te kan maak van hoe doen ek iets. Dit is as ek nou voorbeeld kan gebruik, sê nou maar, jy gaan die eerste keer ski. Wonderlik, jy het nie idee hoe om hierdie toerusting te gebruik wat jy nou iewers skielik in jou hande het nie. Maar, uit vorige ervaring, miskien het jy al rolskaatse gebruik, gaan jy basis vir jouself 'n plan kan maak. Waar moet my lijfie wees, waar moet my toerusting wees, hoe gaan ek dit kan gebruik, en daaruit gaan ek my liggaam kan kry om te begin met die aksie. So baie van ons kinders sukkel regtig om wat plan te kan maak aanvanklik. En dan, partykeer kan hulle die plan maak, maar dan weet hulle nie hoe hulle lijfies te kan gebruik om dat plan uit te kan voer nie. So, en dit is ook op die deel wat ons dan focus, om hulle te kan help om waar hulle daar punte kan kom, wat hulle kan sit en kan sê, okay, dit gaan my plan wees, okay, ons gaan hier probeer, ons gaan kyk of dit werk, en okay, dit werk nie, wat so veranderinge moet ek basis kan maak. So, as ons basis eindelijk kyk daarna, dan een van die raad wat ons gewoonlik vir ouers en onderwysers gee, as jou kind byvoorbeeld sukkel om te beplan, is moenie inkom in 'n klassituasie in by jou huis en dood eenvoudig 'n groot opdrag of taak gee nie. Selfs iets simpels is, gaan maak jou kamer skoon. Mag vir hierdie kinders net te veel wees, want hulle kan nie beplan wanneer hulle begin met hierdie taak nie. So, 'n maklike deel sal dan wees om basies dit stap vir stap te doen. En so kan sê, maar okay, kom ons tel eers al die speelgoed op. Volgende gaan ons die klere wegbere en om so geleidelik half daar aan te bou. En ook vir te vra, ek wil wat se plan kan ons maak, dat hulle dit basies kan verbaliseer. En vir jou kan sê, maar okay, ons gaan dit doen en dan gaan ons dit doen. En so bou ons voort van daarop.
1: Hoe weet die mens jou kind sukkel met sensoriese integrasie of het sensoriese uitdagings? Want maklik kan ons as ouers dit misinterpreteer en dan raas ons met ons kleintjies.
2: Dit is rarig baie keer wat gebeur. Ons sien in iets en dit is altyd ons praat van die top van die ijsberg. Ons sien daar gedeelte van, maar die kind sê nie, hulle gaan dit nie doen nie. Of nie, hulle wil dit nie doen nie. En dit is waar mens baie keer moet dieper kyk. Om te kan sien, maar waar kom hierdie probleem vandaan? Wat veroorsaak dat hierdie kinders nie wil doen nie? Is dit 'n geval van, ek moet nou mal te gaan van my mama of winkels te gaan, maar jy kind weet, as ek in nou mal instap, is daar ongelooflik baie geluide. Daar is helder ligte, daar is verskillende baie mense. Mense wat iets skielik wat hy ken nie, wat aan my raak. En dit kan 'n vreesrespons daar sê. So wat sien ons as ouers baie keer. Ons sien een tip, ons sien het, hierdie kind, hy wil nie winkel toe gaan nie. So, baie keer sien ons nogal wat ouers sal antwoord verhoop, of skole sal aanmeld, dat daar een ander probleem is. Iets wat hulle andersins al bekommerd is oor. Hulle is al bekommerd dat die kind nie in die rij wil staan by die school nie. Of dat as die klas te lawaaierig is, die kind onder die tafel wil gaan sit. So, baie keer word al gedragsgoedjies amper meer aangemeld. En as hulle dan by een sielkundige of een arbeidstherapeut kom, dan begin die mens met die evaluasie. En daar volgens, dan is dan makkelijker dan bepaal. Is dit wat jy sien, dit eenvoudig miskien een emotionele oogpunt, dat jy die kind sinnig oorgestimuleer ook, of is dit rarig uit die sensoriese integrasie oogpunt van een mens kyk?
1: Christel, ons praat dikwels oor hoe belangrik emosionele regulering by ons kinders is, maar dit begin seker alles by ons as volwassenes, nê?
2: Dus kyk ek jy nogal in die navorsing, dan sien ons eintlik, as kyk na emosionele intelligensie, wat ook 'n deel vorm van of jou emosionele regulering, is dit eintlik 'n groter deel wat vir jou aandui of jou kind akademies gaan goed doen as wat dit noodwendig kom by sy IQ. En as ons dink, baie keer as ons akademies gewys dink, en vir ons skole, en ook selfs anders wat daar gedrewe is in vandagse tyd, dan is die fokus so maar, my kind het akademies goed doen. Maar jou basis waarin jy eintlik moet begin werk, is dan eintlik meer daai gedeelte van, is my kind emosioneel reg om die take te kan hanteer, die eise te kan hanteer. Want ongelukkig die lewe waarin ons vandag leef, is net soveel anders te ook as die tyd waarin ons het anders baie keer groot gemaakt. Dit is absoluut die druk wat daar is op ons kinders, is rarig verskrikkelijk hoog. So as jou kind emosioneel reg is, is dit soveel meer belangrik om te kan weet net hoe om nummer 1 te kan ervaar wat in my lysie aangaan. Want baie keer verstaan ons kinders ook nie dat dit wat in my lysie aangaan is dalk dat ek bang is of is dalk dat ek oor is self. As ons kyk na die intrusie, en baie van dit word baie keer valslik gesien as iets anders. En soos jy sê, dit geld nie net vir ons as kinders nie. Dit geld ook vir ons as volwassenes. Ek sê so verkeer as ek een kursus aanbied, vooral met ons volwassenes. Volwassenes is eerste. Jy is eerste die voorbeeld, en dan is die kind tweede. As jy een simpel voorbeeld vat, as jy glimlach vir iemand, wat gebeur baie van die kere? Die persoon glimlach vir jou terug. En baie keer, het is daai ene, moet ons soms self as volwassenes eers half asemhaal en eers self onsself rustig kry, voordat ons die situasie hanteer. Want die oomblik as ons bietjie nie op 'n lekker plek is nie, en jy is haastig in die oggend, en och, nou skree jy raai vrou dogtertjie, so sien jy, dan nou klaar maak, want dis nou tyd dat jy in skool kry, anders is mama laat, en hulle is laat, dadelik, wat kry jy terug? Jy gaan nie 'n rustige kind terugkry wat nou gaan doen wat jy gaan sê nie. Baie keer kry ons dan juist die emosionele kind waarmee jy nog minder eintlik op die einde van die dag uitgerig kry. So het hierdie intrusie sê, ons begin met ons as volwassen is en dit beteken glad nie dat jy nou die perfekte ouer gaan wees, die perfekte onderwijser gaan wees nie. Maar dit baie keer het ons kinders ook nodig om te kan sien dat jy as volwassene kan een fout ook maak. Maar jy kan ook sê, jy is jammer. En baie keer moet ons juist die gedrag vir hulle kan wys en kan sê, sjoe, mama het dan so'n bietjie oor gereageer. So, kom ons al twee, vat gauw, diep, asemhaling, en ons ontspan gauw, en dan probeer ons weer. En so bang is dan ook voort, dat hulle op die ou einde self op dat punt kan kom, wat hulle kan besef, maar ek is nou bezig om te oorreageer op iets en ek moet gaan asemhaal of ek moet gaan een slikkie water vat en dan gaan ek weer probeer.
1: Ons het deur 'n COVID-periode gegaan, ek het dit ook aan 'n ander gas onlangs gevra. Ons het hierdie pandemie gehad so 6 jaar terug. Watter impak het dit op die siege van kinders en ook volwassenes gehad?
2: My dogtertjie is nou juist nogal gebore in haar taube tyd. As ek amper terugkijk, dan voel ek amper onrealisties om te dink, waardoor is ons in die tijd? En ja, dat goeie goed is soms daar uitgekom, as ek dink net, hoe makkelijker dit is om kruideniers te stel, hoe makkelijker dit is om contact te maak met mense, Zoom en Teams, en dat dit soveel platforms, het rarig net hulle verskyning gemaakt in die tijd. Ja, laat ons besef hoe kreatief mense is. Maar, ons sien ook dan nogal by ons kinders, daar is een groot deel van die dan menslike kontak het hulle op uitgemis in die tydperk. En of jy nou nogal gereeld in ons skool, as ons nou kyk na ons kinders wat deurkom, kan ons nou nogal sien wat se kinders kom uit die COVID tydperk. Die tydperk wat fondasies moes opgebou geword het in graad R en graad 1. En wat die fondasies nie heeltemal daar is nie. En dit is ook iets wat ons moet heel tyd in oog hou en kan besef, maar ons is baie harder waard nie net van toe af totaal nie, maar ons het rarig kan werk ook aan hierdie basis en fondasies. Op een persoonlijke vlak was het echt nogal na die koude tyd net besef, ons het so gemakkelijk geraak met alles wat online is, en ons het nie meer contact met mense nodig amper nie. Maar op die manier, sonder jy jouself ook af, En ons het nog steeds dan menslike kontak nodig. Daai dan menslike deel om in iemand se oë te kan kyk en waarlik waar te kan empatiseer om te kan deel met wat die persoon se lewe aangaan.

0: online sessie doen, is ek besig met soveel ander goed. En nie net gefokus op dit wat online aangaan nie. En op dieselfde tyd, hier in Russie, het ons dan menslike komponent wat ons uitmis. So na die COVID-tijdperk het ons met ons eerste weekly education conferentie begin en ons het dan ook sommer begin met een thema wat vir ons baie relevant was, wat multisensoriese stimulatie dan een basis is en hoe my kind op verskillende sensoriese vlakke te stimuleer. En door het ons rarig net weer gesien, hoe belangrijk is dit dat mense by mekaar kom, dat mense met mekaar kan gesels op een ander vlak as net op een online vlak, maar waarlik een persoon langs iemand te kan sit, een persoon met iemand te kan gesels en te kan sê, maar dit is die goeders waarmee ek sukkel. Om mense by mekaar te kan bring wat dieselfde belange het en waarlik net daar geleentheid om 'n platform te kan gee om op 'n praktiese vlak nuwe inligting te kan inneem en terug te kan gaan na hulle huise toe, terug te kan gaan na hulle klaskamers toe, na hulle terapielokale toe, en waarop van daardie praktiese inligting te kan gebruik, in plaas daarvan om net teoretiese kennisbasis met hulle te deel.
1: Ek sê dikwels dat in hierdie era van tegnologie waarin ons is, is daar baie ouers wat baie bevoorreg is, as ons praat van 20 jaar terug, deesdae is daar 'n mag om inligting oor bykans enige onderwerp onder die son met betrekking tot voorskoolse kinders beskikbaar. Ons kan onsself bemagtig met daardie inligting wat so belangrik is. By julle weekly education konferensies wat julle aanbied, wat gebeur?
0: Dit is die praktiese waarlik doelwitte, as ons kom by weekly education, is rarig dat dit so prakties as moeilik moet wees. So, dit is basis konferenties en kursusse wat ons aanbied vir onderwijsers, terapeute, sielkundige ouers. Dit is ons rarig belangrik dat ons sprekers nie net sprekers sal wees wat uit die theoretiese oogpunt sal praat nie, maar dat die sprekers sal wees wat uit eie ervaring kan praat en wat waarlik praktiese vaardighede met aan mense kan deel. So, op verskeie vlakke probeer ons rarig om mense by mekaar te bring, mense te bemagtig om uit te kan gaan en nie net vir hulle self te kan voel hulle is bemagtig nie, maar om 'n verskil te kan maak in die kinders se lewens van hulle werk of wat jou dogtertjie is of jou seentjie is wat by die huis vir jou sit en wag om werklik wat hulle mis die beste papa of die beste mama te kan wees, wat jy kan wees. Op die einde van die dag, as ons meer kennis het, en ons verstaan baie keer beter waar gedrag vandaan kom, dan is het soveel makkeliker om dit te kan hanteer.
1: Jy praat nou van gedrag, dis dan juist ook die tema vir julle konferensie wat binnenkort aangebied word.
0: Ons gaan net kyk na gedrag en dan gaan ons kyk ook na iets wat baie relevant is in vandagse tyd. En dit is om te kan kyk na ons kinders se angsvlakke. Ons kinders gaan baie keer weer trauma en dit hoef nie eers groot trauma te wees nie. Dit kan klein goedjies wees wat gebeur, wat vir hulle traumaties is. En natuurlik ook dan iets wat deels al baie meer voorkom, is jou patologiese eisevermijding. So, ek dink dit is meer bekend as in Engels, as PDI, so pathological demand avoidance. En boodies, as ons baie keer kyk na ons kinders, dan sien ons net maar, ek kind wat net wil saamwerk nie. Ek kind wat jy vra maar, trek jou skoene aan, en dat kind het totaal en al trane daal of woede uitbarsting en jy kan nie verstaan maar hoekom is het hierdie kind so erg om sy skoene aan te trek nie? En ek het daar dag toen lees ek nou nogal van wat bietjie sy ervaring gedeel het wat PDI het en wat ek soms gesê het as iemand vir hom sê hy moet sy skoene aantrek is het net so goed soos wat hy een giftige slang sien. En vir ons klink dit heel vreemd. Dit is nie baie keer binnen ons verwysingsraamwerk nie. En my eerste gedachte is net, hierdie kind is moedswillig, of hierdie kind is stout en wil net die saamwerk nie. Maar vir is het dood eenvoudig, die eise wat gestel word, voel net heeltemal te veel vir hulle sensoriese en hulle senuweestelsel. En hulle ooreageer dit al en al. Dan daarop. Maar op die andere wat dan belangrijk is, is dat ons terugkom laat binnen wat ons in plaas daarvan om die gezegde wat altijd in die oudheid gebruik is van jy gaan het doen, want ek sê jy gaan het doen en ek is seker ons hoor het nog steeds baie keer en gebruik het nog steeds baie keer as een ouwer.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Professor Mati Hofman is hier by ons en ons het ook 'n spesiale gas, Hendrik Kombrink.
1: Naand Willie en naand luisteraars.
2: Goeienaand, albei van julle. Dit is regtig 'n eer om hier te wees. Sterre en Planete is nog altyd 'n baie groot inspirasie vir my gewees.
0: Ah, wonderlik, ja. So, Mati het 'n lesing van jou bygewoon. Ons gaan nou daarby uitkom, maar vertel ons gou-gou, jy het hier in die Vrystaat groot geword.
2: Dis waar, ja. Ek het eintlik op 'n klein plaasie, so 50 km suid van Bloemfontein groot geword. In Bloemfontein skool gegaan, by college. Na dit, my eerste grade by die Universiteit van die Vrystaat gekry. Fysika en wiskunde gedoen en oorgeskakel na astrofysika. Maar nou het ek een ander weg na Australië toe waar ek studeer in Melbourne.
0: Ok, so het jy al die slang waarmee jy op praat, dit is daar waar die Australiërs.
1: En jy kan ook net daar die instituut of universiteitse naam noem. Dit is nogal een bekende naam, denk ek, in die wereld.
2: Ja, die Swinburne University of Technology. Dit is die universiteit waarby ek is. En ek is deel van die grotere program, die Australian Research Council Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery, of OSGRAV vir kort.
0: Ok, ja, en ons programs kenwysie het Henny Maas destijds saamgestel uit die klanke wat sterre maak, spesifieke type sterre pulsars, of wat sit in Afrikaans?
1: Pulsare.
0: Ja, en hy het dit gemeng met produksiemusiek. So is jou veld nou op hierdie vinnig roterende pulsare?
2: Ja, precies. Dit is my WIF navorsingsveld, my PhD. Ek bestudeer hierdie pulsare en hoe ons hulle kan gebruik en beter metings neem van hulle.
1: Ja, die vraag is nou, hoe kan een mens gebruik maak van een ster wat honderde of selfs duisende ligjare van jou af is? Dis wat ons nou moet uitvind. Hoe kan dit vir ons nuttig wees, nee?
0: Ja, en terselfde tyd verduidelik sommer gou weer vir ons, wat is een pulsaar?
2: So, een pulsaar is eintlik een dooie ster. Dit is die oorblijfsels van een ster wat tot die einde van sy leeftijd gekom het en ontplof het in een massieve supernova. En wat het achterlos is, die baie compacte neutronster. En party neutronster is speciaal in dat hulle hierdie radio beams het, hierdie radiostrale, in sekere richtingswijs. En terwijl hulle roteer, kan hierdie radiostrale weer ons siglijn na die pulsaar sny. En so wanneer dit doen, observeer ons dit soos een puls. Daarom noem ons dit een pulsaar. So om hierdie pulsare te visualiseer, kan men dit sien as lighuis, wat hierdie straal van lig het, en soos wat het roteer, sny die straal oor ons siglijn, en ons observeer dit as puls is.
0: Ok, ja, net so vir die puriste hier onder ons, ek weet baie mense is baie gevoelig oor die woord lighuis, kom ons maak het 'n viertoring, maar dit is nog net so terloops. Ja, en dan net gauw voor die aangaan, die klank wat ons hoor, dit is nie rarig klank nie, dit is soort van gesonifiseerd, dit is radio uitsendings wat dan getransponeer word, kan jy amper sê, tot klank, laat die mense soos klank kan hoor, nie waar nie.
2: Ja, dit is waar. Klank kan nie travel in die ruimte nie, maar die radiogolwe kan ons nog steeds omskep na klank. Dit is een extra manier vir ons om ons sintuie te gebruik, om ons data te ervaar. Maar gewoonlik kan mens dit net sien as nommers op skerms of mooie prente, maar mens kan dit uitbrei na mense gehoor ook.
0: Ja,
1: en nou net, dit is nie iets wat mens met jou oog kan sien nie, jy moet soos jy, en hoe verduidelik, jy moet dit met een ander toerusting opvang en dan hoorbaar maak. En as jy vraag hoe hulle geweet die goed bestaan?
2: Ja, omdat jy observeer kort mens baie groot radioteleskope en party pulsare is ook speciaal en dat mense dat met optiese teleskope kan sien en party het baie hoë energie uitstraling wat hulle het wat mense ook in die hoë energie golflengtes kan sien.
1: Van wanneer af weet die mense die pulsare bestaan?
2: Die eerste pulsaar was ontdek deur Jocelyn Bell Burnell en ek denk dit was 1969 of 67. Dit was eintlik van ongeluk. Sy was op soek na ander type radiobronne in die heelal, wat sy naam is quasars, maar het toe gevind dat daar hierdie vreemde sein was in haar data en eendag saam met haar studieleiers het hulle besluit om dit bykie verder te onderzoek, het u gevind dat daar hierdie baie precieze sein kom uit die heelal uit. En omdat het so 'n vreemde sein was, wat nog nooit rarig wat van tevore gesien was, nee, het hulle dit LGM1 genoem, wat gestaan het vir Little Green Men. Hulle het gedink dit was lewe buite ons sonnestelsel.
1: Wat bedoel jy met baie presiese sein?
2: Die tempo waarteen hierdie pulses gearriveer het, was net baie konstant. Dit het die periode gehad van 1.33 sekondes en dit het nie veranderd nie. Dit het mensgemaak gelyk, maar dit het weet nie van die aarde afgekom nie. Dit is die JB pulsar, die Jocelyn Bell pulsar.

0: So dit is soos het geklink het, so jy kan nogal verstaan dat het mensgemaak klink, nee. So die achtergrond geruis wat ons hoor, is maar teken net die achtergrond klank en dan hierdie soep soep wat jy hoor is dan soos hierdie viertoringse licht amper voorbij kom nie waar nie.
1: Ja, precies.
2: Wil jy nou genoeg van die weile pulsar?
0: Ja, kom ons luister gauw, hier is nog een interessante, baie bekende en soos Hendrik gesê het vir hom, een van die mooiste klanke van een pulsar. Kom ons luister gauw daarna en dan kan ons gauw bietjie praat daar oor. Ja, soos een mens kan hoor, hierdie een is baie vinniger. So ek neem aan die hele ster draai nou teen een baie hoër tempo nie waar nie en dan die radiostraal wat dan voorbij ons sweep is dan hierdie hoë tik tik tik tik tik tik wat jy hoor nie waar nie.
1: Ja.
2: Die eerste een was so bietjie stadiger as wat een mens hart klop, maar hierdie tweede een, ek dink die mens hart kan so vinnig klop nie. Hoe vinnig kan hierdie... Hoe vinnig kan hierdie pulse op mekaar volg?
1: So hierdie is normale, in aanhalingstekens, normale pulsar, wat redelijk stadig is in vergelijking met wat het kan wees. So die vinnigstes wat bestaan is milliseconde pulsars. En hulle spinperiode sê van net een paar millisecondes, ek denk die vinnigste wat bestaan is net bietjie meer as 1 milliseconde.
2: Ja, so dit is nou duisendstes van secondes.
1: Dis reg, ja. So, in die tempo kan mens nie meer die enkele pulses hoor nie, die tik-tik-tik nie, maar hulle saam klink dit meer soos enkele toon.
2: Dan beteken dit nou, jy het een pulsar wat 1000 keer per sekonde roteer. En hoe op aarde is dit moontlik dat jy iets soos een ster kan hê wat 1000 keer per sekonde roteer? Ek ben ons son, dit vat ons omtrent 26 dae vir ons son, om eenmaal in die rondte te draai, nou, as mens nou moet ernstig opneem wat ons nou oor praat, dan beteken dit nou jy iets wat honderde keer of 1000 of so keer per sekonde kan draai, dit klink amper ondenkbaar.
1: Dit is, ja, en die feit dat dit so vinnig draai, dit was die key om uit te vind dat hierdie een neutronster moes wees. Daar is geen ander voorwerp wat so vinnig kan draai en so type massa kan hê in die heelal. So vir die ster om nie, om self uit mekaar uit te ruk, doordat dit so vinnig draai nie, moet dit ongelooflike hoë massa hê, en dit is hoe wetenskaplikes toe uitgevind, en dat dit moet een neutronster wees. Dit was die eerste ontdekking.
2: En kijk, so een neutronster bestaan dan seker uit neutrone, en wat beteken dit?
1: Ja, so dit beteken, dit bestaan rechtig waar net uit die kerne van atome. So atome bestaan uit protone, neutrone, elektrone en so, maar die kern self het protone en neutrone en hierdie sterre is so kompak dat hulle slechts uit neutrone.
0: Ja, want wat ek ook al gehoor het en gelees het oor hierdie goed is dat as jy nou dink aan een atoom, jy het nou beskryf protone, neutrone in die kern, en dan hierdie elektronwolk rondom, en dis eintlik die elektronwolk wat iets sy grootte gee, kan jy maar amper sê, want die massa lê alles binne in die kern. So in hierdie geweldige supernova ontploffings, dan word die elektrone gestroop en dit word gekombineer met die protone wat alles dan neutrone vorm, en omdat dan daar nie kragte is wat mekaar afstoot nie, kry jy dan dat die volume is nou weg en al die massa is oor en die goeders kan dan baie na by mekaar kom en dis hoekom het hierdie geweldige digte materiaal vorm. Is dit min of meer reg?
1: Ja, dis precies reg. En dis hoekom hierdie neutronsterre perfect is vir ons om meer te leer oor waaruit atome bestaan en wat is die eigenskappe van hierdie klein particles en so.
0: Ja, so het jy enige achtergrond oor die ontdekking van die Wiele pulsar, of is dit maar net een van nog baie?
1: Dit is maar een van baie, dit is een bekende pulsar, omdat dit ook sigbaar is in ander golflengtes, soos X-strale, en dit is een baie helder pulsar, so dit is een baie makkelike een om te bestudeer, en vergelijk baie van die ander.
0: Oh yes, so jy het gesê, van die goede selfs in die opties is sigbaar, die gewone optiese teleskope, so gaan jy dan ook net een flikkering sien, of is dit een hoë frekwensie?
1: Ja, men sien ook een flikkering. Die eerste pulsar wat in die opties sigbaar was, is die krap pulsar. En dit was een pulsar wat ontstaan het hier rondom het jaar 1000, wat observeer was door Chinese astronome toe dit supernova gegaan het en ontlof het die ster.
0: Dis reg, ja, die jaar 1054 het in my kop ergens vastgesteek.
1: Ja.
0: Ja, want die supernova was so helder dat hy in die dag sigbaar was, as ek reg onthou.
1: Ja.
0: As ek my so dink, die ster het basis ingeplof en toe weer ontplof. En dit is mos nou maar min of meer wat in 'n supernova ontploffing gebeur. En met hierdie inploffing het hierdie elektrone gestroop. So die protone en die elektrone het gekombineer om allemaal neutrone te vorm. Dit gebeur als in hierdie inploffing. En dan word die buitenste laag afgeskiet en dan wat dan oorblij is dan hierdie neutronster nie waar.
1: Ja,
2: twee dinge wat by mekaar kom dalk. Die een ding is dat dit nou so geweldige, kompakte of digte materie vorm. En dan hoe hou dit verband met die vinnige tempo van rotasie? Ek meen, hoe kom dit in die eerste plek daarby uit dat die ster dan nou so vinnig roteer? Ek meen, baie vinniger as wat 'n normale ster kan roteer.
1: Ja, so dit is precies as mens dink aan 'n ballerina wat dans, wat hulle arms sê maar intrek en vinniger begin draai. Dit is dieselfde effek vir die ster wat redelik groot was en nou eweskielik baie kleiner gedruk word. Al die massa is baie nader aan die kern en nou kan dit baie vinniger draai. Dit is waarvan meeste van die rotasies vandaan kom.
2: Ok, wat beteken klein vir 'n ster? As jy sê dit word nou baie kleiner. Weet, ons son is ongeveer 1.4 miljoen kilometer in deesnee. Wat is dan die typiese grootte van die pulsare?
1: Ja, die neutronsterre of die pulsare, hulle is dan so tussen 10 en 20 kilometer. So omtrent net so groot as 'n groot stad.
0: Ja.
1: Dit is uiters klein vir so 'n massiewe...
2: Ja, dit klink baie mooi na Bloemfontein se grootte.
1: Ja, precies.
0: Ja, ongelooflik. Ja, want ek het ook nou gauw hier gekyk op die internet. Een neutronster is typisch 1.4 tot 2.5 maal die massa van ons son. En dan is dit 20 kilometer in deesnee. So as jy nou dink, sê 1.5 sone, wat Maatje nou gesê het, wat 1.2 miljoen kilometer deesnee. En jy compacteer dit na 20 kilometer, soos jy sê, Bloemfontein. Dit is net ongelooflik. Hulle sê, enkele teelepel vol sal ergens tussen 1 biljoen, of dit sal nou 1 miljard wees in Afrikaans, so 1000 miljoen tot 6000 miljoen ton, wat een teelepel van hierdie materiaal weegt. Jy, om mens kan nie eindelijk jou indink.
2: Dit klink baie soos fiksie, nee.
0: Ja.
2: So as mens die digtheid sou vergelyk met iets wat ons baie goed ken, die digtheid van water, en die digtheid van water is een mooi getal, 1 gram per kubieke centimeter. So wat is die, kom sê nou maar, die factor verskil tussen die digtheid van die neutron materie of die neutronster en die typiese digthede wat ons hier rondom ons in die alledaagse lewe het, wat in die orde van 'n gram tot 'n klompie gram per kubieke centimeter is.
1: Ja, as jy die gram per kubieke centimeter vat en die maal dit met 1 gevolg met omtrent 14 nulle.
0: Ja.
1: Dit is die hoeveelheid gram per kubieke centimeter wat mens verwag in neutronster.
2: Ok, so dit klink omtrent nou 14 nulle. Wel, dit is omtrent iets soos 1000 miljoen gram per kubieke centimeter, ok.
1: Ja.
0: Ja, is net baie. Hendrik, so die pulsare het natuurlijk 'n baie konstante spoed wat in hulle draai, omdat dit so groot massa is, wat so vinnig dat is amper soos 'n trein, jy het 'n redelike massa nodig om so 'n trein spoed te verander. So nou het jy hierdie ding wat nou miljoene, miljarde treine is, wat hierdie geweldige snelheid draai, so dit is eintlik 'n baie goeie tydhouer, nie waar?
1: Ja, dit is uiters goed en dit is die beste wat die natuur vir ons kan gee. Dit is vergelykbaar met ons presieste tydhouers hier op aarde, die atoomklokke, atoomhorlosies hier gebruik word.
0: Ja, maar jylle het nou toch variasies opgetel, nie waar nie, en dit het te doen met allerhande ander ontdekkings wat jylle gedoen het. Vertel vir ons 'n bietjie asseblief.
1: Ja, so om hierdie sterre te bestudeer, moet ons opkom met 'n model wat voorspel wanneer hierdie pulses gaan aankom met die aarde. Maar daar is allerhande effekte in die heelal wat ons nie van weet nie, wat hierdie tyd beïnvloed. En so die hooffaktor wat ons probeer bestudeer en probeer ontdek, is die effek van gravitasiegolwe, veroorsaak deur massiewe swart gate wat om mekaar wentel en hierdie tipe golwe die ruimte veroorsaak.
0: Ok, so net om my kop om te kry, so jy het nou hierdie ongelooflike konstante uitstraling van radiogolwe maar wat julle meet is wat tussen die pulsar en ons gebeur in die aarde in die geval waarvanaf die observasies gedoen word. So julle bestudeer die effek van die ruimte tussen ons, né? Nee.
1: Ja, dit is presies waar. Soos wat die golwe deur die heelal beweeg, kan dit sê maar maak dat die puls een bietjie verder weg van ons afbeweeg of bietjie nader kom en dit beïnvloed die tyd wat die puls is by ons aankom. Mm. En dit af kan ons dan uitvind wat die effekte daar is in die ruimte.
2: En dit klink nou so bietjie dik vir 'n daalder, daar's 'n golf wat tussen ons en die pulsade beweeg en nou sê jy, dit maak dat daar die voorwerpe nou skielik bietjie verder of bietjie nader van ons af is. Hoe op aarde kom jy daarby uit?
1: Wel, ek weet nie of ek die rechte persoon is om in diepte dit te verduidelik nie. Hier is theorieën en wiskunde wat die Einstein uitgedink is in die begin van die 1900s. Maar die idee is dat het hierdie golwe is wat die ruimte en tyd self rek en by mekaar druk. Soos wat het dier jou al opbeweeg.
2: Ja, en hoe groot is daai effect? Eerstens op die ruimte wat gerek of gekrimp word en tweedens op wat jy kan waarneem van die pulsar.
1: Wel, dit is uiterst klein. Toe dit ontdek was of voorspel was, het Einstein gesê dit sal nooit observeer word, nie, omdat het so'n klein effect is. Ons het observatories hier op die aarde wat hierdie gravitasiegolwe probeer observeer, maar die effect wat hulle sien is 'n paar duisend keer kleiner as die grootte van 'n proton self.
0: Ja.
1: Dit is nou net op die aarde, maar daarom met ons groter lengtes waaroor ons dit meet, so ons kan 'n bietjie groter variasies sien, maar toch is die effekte wat ons observeer in die grootte van 'n paar nanosekondes, as jy denk hoe ver lig beweeg in 'n nanosekonde, is omtrent so 30 centimeter. So ons moet weet waar die pulsar is met die presiesheid of akkuraatheid van 'n paar centimeter.
0: Ja, en die typische afstand na pulsar toe, dit is ligjare, 100...
1: Dit kan tot 'n paar duisend ligjare wees.
0: Ja, so jylle kan nou rarig 'n paar duisend ligjaar kan jylle die verskil in centimeters meet, ongelooflik.
1: Ja.
2: So, hoeveel sulke voorwerpe het mens tot jou beskikking om dan nou hierdie metings te kan neem en hoe precies gebruik jy dit nou om belangrike afleidings te maak oor wat tussen ons en daai ster is?
1: Ja, so sê dat die eerste ontdekking van die pulsar en nou weet ons van omtrent so 4000 verschillende pulsars in ons melkweg, maar in ons datastel het ons omtrent so 83. Dit is die datastel van die Meerkat-teleskoop af. En wat ek dit vir gebruik, waar my navorsing lê, is om hierdie pulsars dan te gebruik om die materie tussen ons en die pulsars te bestudeer. Die ruimte is ongelukkig nie leeg nie, nou daar is nog steeds 'n paar elektrone en ione en so wat rond beweeg en ons kan hierdie seine gebruik en sien hoe hierdie elektrone die seine beïnvloed om dan uit te vind hoeveel elektrone daar tussen ons en die pulsars is.
2: Jy is nou in Australië en die Meerkat wat jy nou genoem het is in Suid-Afrika, so hulle gebruik nou die data van daar af, miskien moet hulle 'n bietjie invoerbelasting daarvoor betaal.
1: Nie slecht die idee nie, ek is juist baie gelukkig dat ek die geleentheid het om te werk met die Meerkat data in Australië. Daar is nie vreselijk baie mense in Suid-Afrika self wat opgeleid is om te werk met die type pulsar data van die Meerkat teleskoop af nie. En dus is dit 'n groot initiatief om dit meer algemeen te maak hier.
0: Jo, wonderlik.
2: Die ongeveer bietjie meer as 80 pulsare wat jy nou die data van gebruik, is hulle nou op 'n bepaalde manier in die sterrehemel versprei, is hulle op een kol, is dit belangrik hoe hulle versprei is?
1: Ja, ons probeer om hulle so wyd as moontlik te versprei, sodat ons meeste van die lig kan dek.
2: Ja, jy het nou genoeg van die, byvoorbeeld die gravitasiegolwe. Ok, dan is daar nou 'n sekere grootte effect op die afstand tussen ons en die pulsar, wat weens die gravitasiegolf dan op 'n baie geringe mate verander. Maar vir hoe lang duur daardie verandering?
1: Ja, hierdie golwe is van die grootste gravitasiegolwe in die heelal. So, die tydskaal waarop dit verander is rondom 'n paar jaar. En dus moet ons hierdie observasies aanhoudend neem oor dekades lang om dan hierdie observasies te kan maak van gravitasiegolwe.
2: Ok, so ek hoop nie jou PhD gaan dan nou 'n hele paar jaar moet neem nie. Maar ok, hoekom 'n paar jaar?
1: Ja, hierdie golwe is baie groot, hulle lengte is baie groot. Paar ligjare selfs. En so, om dan goeie idee te kry van die vorm van die golf wat deur die aarde beweeg het, moet mens dan observasies hê wat oor daai hele paar jaar strek.
0: Oh ja. Ja, so dit is amper soos wanneer jy wisselsterre wil bestudeer, dan het hulle ook hierdie lang data stelle nodig wat hulle partymal teleskope reg om die wêreld gebruik om 24 ure dekking te hê. So julle doen dit dan net oor baie langer tydperke, né? Nee.
1: Ja, dit is reg. So die Meerkat datastel is nou omtrent so 6.5 jaar oud. Waar baie van die ander datastelle oor die aarde wat deur ander spanne in ander lande bymekaar gesit word, hulle strek oor waarskynlik oor die algemeen meer as 10 jaar. So die Meerkat ene is eintlik redelik nuut in vergelyking met baie van die ander datastelle, maar tog, omdat die Meerkat teleskoop so sensitief is, vergelyk ons nog steeds baie goed met baie van die ander datastelle.
2: Net sommer vir die interessantheid vir ons luisteraars en ons eie insig, die Meerkat teleskoop is nou redelik jonk. Ons weet ook dat dit word gereken as die eerste fase van die groot SKA projek. Nou in terme van al die verskillende radioteleskope in die wêreld, miskien kan jy so 'n paar noem. Wat is die konsep, hoe sal 'n mens nou rang gee aan die Meerkat in terme van belangrikheid en hoe gesofistikeerd dit is en so aan?
1: Ek dink ek sal dalk bietjie biased wees, omdat ek 'n baie groot ondersteuner is van die Meerkat teleskoop, maar ek sal sê, dit is maklik die sensitiefste radioteleskoop in die suidelike halfrond, wat baie belangrik is, omdat ons 'n baie goeie siglyn het tot die middel van ons Melkweg. Ja, soos jy gesê het, dit is die prototype gewees vir die groter SKA radioteleskoop wat in die toekoms gebou gaan word. En dis is het baie belangrik om te verstaan hoe goed hierdie teleskoop kan wees dat nou al vir dekades lang beplan word.
0: Ja, so vir julle om die data in die hande te kry, is dit dan die samenwerking met Australië se deel van die SKA of is dit net gereelde observasies wat hulle doen waarna jy toegang het?
1: Die datastel is deel van die Meertime project wat gestig is deur professor Matthew Bales. Hy het hierdie project begin om hierdie groot hoeveelheid pulsare dop te hou oor, ek denk, oorspronkelijk 5 jaar periode, alhoewel ons nou nog verder aangaan.
0: Ja.
1: Ja, dit is waar vandaan hierdie data kom. Na een sekere periode word dan in die publiek beskikbaar gemaakt.
2: Ek dink nou net skielik hier oor iets wat my nou pla, toe jy nou verduidelik het van die veranderinge in die tyd wat die pulse by ons aankom, wat nou te doen het met byvoorbeeld die gravitasiegolwe. Maar jy het ook iewers genoem van die elektrone tussen ons en die neutronsterre wat daar in die ruimte is, wat nie heeltemal leeg is nie. My vraag is nou net, hoe onderskei mens tussen verskillende moontlike effekte wat die tyd wat die pulse by ons uitkom in 'n geringe mate dan kan verander?
1: Ja, dat is een baie goeie vraag, want het verraad het aanhoudend. Maar daar is verskillende eigenskappen van hierdie verskillende effekte. So die effect wat hierdie elektrone veroorsaak word, hang af van die radiofrequentie wat teen ons dit observeer. So hoër frequenties word minder geaffekteer deur elektrone, waar laer radiofrequenties word meer geaffekteer. En so deur verskillende frequenties gelyktydig te observeer, kan ons dit onderskei van ander effekte wat ook hierdie delays veroorsaak. So byvoorbeeld die gravitasiegolwe het ook 'n spesifieke eienskap, en dat het nie uniek is per pulsar nie, maar daar is een vergelijking of een correlatie tussen verskillende pulsars deur die lig.
2: Als we by die gravitasiegolwe kom, oor hoe wye gebied van die sterrehemel, as jy nou daar opkyk, het dit 'n effek? Sal dit nou net op 'n sekere stadium in 'n sekere rigting wees wat jy kyk, of is dit oor 'n groot gebied versprei?
1: Ja, die gravitasiegolwe is 'n aanhoudende sein wat konstant daar is. Ons noem dit die gravitasiegolf agtergrond en dit affekteer al die pulsare gelyktydig, maar op verskillende maniere. So deur die korrelasies te bestudeer, kan ons dan sê wat dit is, die vingerafdruk van wat 'n gravitasiegolf agtergrond sou bly.
2: So die gravitasiegolwe daar gaan nou gelyktydig al die pulsare op 'n manier beïnvloed, maar nie presies elkeen op dieselfde manier nie. Is die tydskaal waarop dit die verskillende pulsare beïnvloed, is dit vergelykbaar, so dat jy kan sê dit is nou met dieselfde effek of word deur dieselfde tipe effek veroorsaak?
1: Ja, dit is presies reg. So die eienskap van die golwe is vergelykbaar, dit is konstant tussen al die verskillende pulsare, maar die fase van die golwe, dit verskil.
0: Ja, Hendrik, jy het vir ons nog 'n klankgreepie gestuur. Kom ons luister gou daarna en dan praat ons gou daaroor. Yeah. Sjoen, so waarna luister ons hier? Dit klink net soos radio geraas.
1: Daai is die naaste millisekonde pulsaar aan die aarde. Omdat dit so naby is, is dit ook baie helder. Dit draai so vinnig, dat in plaas van dat ons enkele pulses hoor, klink het meer soos constante frequentie, 174 hertz. En dit is hoe vinnig hy draai.
0: Ok, en dit is dan op hierdie type millisekonde pulsare wat jylle dan jylle meeste ontdekkings doen.
1: Dis waar. Hierdie millisekonde pulsare is die meest stabiel en net die beste oorloosies vir ons om te gebruik.
0: Tjew. Ja, baie dankie. Ons het gepraat met Hendrik Kombrink, soos jylle hoor, daar uit Australië uit. Hy is in Suid-Afrika op die oomblik, maar hy is binnenkort weer op pad terug, wat baie interessante en baie unieke bestudering dan doen van hierdie vannacht roterende sterre. Baie dankie, Hendrik.
1: Baie dankie.
0: Ja, en baie dankie ook vir Mati, wat saam met ons gesels het. As jylle ons in die hande wil kry, die makkelijkste is maar ons e-posadres, sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jylle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. Nou ja, tot die volgende keer, wanneer ons weer die ontdekkingsreis die hemelruim voortsit.
3: Smelt die ijsberg met pinkwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Goeienaand en baie welkom by RSG se wêreld musiekprogram, Musiek sonder grense. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vandag neem ek jou weer op 'n musikale reis oor genre en landsgrense heen. Van klassieke cello klanke tot Franse popmusiek en internasionale treffers. Kom ons kop die eerste deel van die program nou af met Ted D'Souza en 'n snit getiteld Deep Force Cello.

Danante de Souza met Deep Force Cello. Ons beweeg volgende na die wêreld van jazz. Nou, die kunstenaar na wie ons nou gaan luister is Diana Krall, en sy is die enigste jazzsangeres in die geskiedenis wat met 8 agtereenvolgende albums bo aan die Billboard Jazz Albums trefferslys verskyn het. Sy is ook getroud met die bekende Britse rocker Elvis Costello. In elk geval, kom ons speel nou eers musiek. Hier is Diana met Dancing in the Dark.

Sade met Mermaid. Die lied wat jy nou gaan luister is oorspronkelijk in 1987 deur die Britse elektroniese groep New Order geskryf en opgeneem. Tina Arena, wat een van Australië se mees bekroonde kunstenaars van alle tye is, het hierdie verwerking van True Faith gemaak. En dit is 'n heeltemal nuwe, meeslerende pop-symfoniese dimensie gegee. Hier is Tina Arena met True Faith.

Tina Arena met haar dramatiese vertolking van True Faith. Ek speel nou vir jou 'n snit deur Henry Mancini, die man agter legendariese temas soos The Pink Panther en Moon River. Hy het in sy loopbaan meer as 20 Grammy-toekennings en 4 Oscars ingepalm. Jy kan nou luister na Lara's theme uit die brulprent Dr. Zhivago.

0: Het jy geweet die Wagyu Beestelers Genootskap van Suid-Afrika is in Oktober vanjaar die gasheer van die Wagyu Wêreldkonferensie. Waldo Skeepers gesels in Dinsdagoggend se RSG Landbou oor hierdie geleentheid en spesifiek oor die produksiepraktyke wat tydens die konferensie aandag sal geniet. Kaarstenboerdery is 'n bekende tafeldruifprodusent van die Noord-Kaap, maar het ook 'n plaas by de Dorings. Nou, Anton Botma is die bestuurder op die plaas en ons het tydens die afgelope SA tafeldruive konferensie met hom gesels. Kom kuier saam, Dinsdagoggend, 5:25 vir RSG Landbou.
1: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ons skop nou die tweede deel van die program af met 'n heerlike ontspanne ritmes uit Frankryk saam met Jero. Jero, sy regte naam Jérôme Cotta is, kom van Marseille in die suide van Frankryk en sy musiek is 'n unieke mengsel van Franse chanson, calypso, reggae en folk. Hier is hy met Everything.

De Dangero met Everything. Ons bly nog 'n oomblik in Frankryk en die snit wat ek nou vir jou gaan speel was oorspronklike treffer vir The Lords of the New Church in 1986. Maar die Franse musiekgroep Nouvelle Vague het die snit in bossa nova stijl omskep. Hier is Nouvelle Vague met Dance With Me.

De dan nim met et moi. Die volgende snit handel oor 'n kat. En dis waarskynlik een van die mees buitengewone klassieke komposisies in die moderne geskiedenis. 'N Klavierkonsert, gekomponeer deur die Litouse dirigent Midaguas Pikaitis. Die solopianis op hierdie opname is letterlik 'n kat met die naam Nora. Nora se eienaars het 'n video geplaas waar sy met pote op 'n klavier speel. Pikaitis het daardie melodie met 'n volle orkesbegeleiding rondom die kat se improvisasie geskryf. Dit het selfs 'n Guinness wêreldrekord ontvang as die eerste klavierkonsert vir 'n kat. Jy kan nou luister na die beroemde Cat Certo.

Jy het geluister na Concerto deur Nora die Kat en die Latuinse dirigent Midaguas Picantis. Nou van die prettige klanke van Nora die Kat beweeg ons nou na 'n diep geestelike en aangrypende Hebreëse gebedslied getiteld Avina Malkinu. Dit word uitgevoer deur Barbara Streisand.

Dan Barbara Streisand met Avinu Malkenu, wat ons vader, ons koning beteken. Hierdie traditionele Joodse gebed word gewoonlik tydens die heilige dag gesing. Dis tyd om te groet en dankie dat jy vanavond ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die musiekkeuses geniet het. En indien jy enige terugvoer of musiekvoorstelle vir my het, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Ons sluit nou ons musikale reis af met 'n baie moderne snit deur Lucy en Emilio Piano, getiteld My Song. Van my, Veronique van Heiningen. Groete, tot volgende week.

0: in Dinsdag se skuif nader. Plassie is anders as al die ander paddas wat sy ken. Het jy al ooit gehoor van 'n padda wat bang is vir water?
1: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.

0: altyd jou gunsteling?
1: Dit sal altyd musiek wees. Kyk, daai opera tyd van my was vir my wonderbaarlik.
2: Vir die hele geslag se kinders was sy die Wiliwali tannie. Maar Magda van Biljon is veel, veel meer as wat mens in 'n poppenkas kan pas. Kom luister donderdag aand 20 Augustus om 8:00 en vind uit wie is die mens agter die TV-rol.
3: Het jy ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
4: Rand en Sint.
3: Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk functioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers al beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word.